0: само по Радио Витоша.
1: Във вторник сутрин в Тройка на разсъмване ще си говорим за дългите пътувания и вечното мрънкане, след колко минути да спрем и къде.
2: От кой тип хора сте, когато знаете, че ви предстоят часове наред с колата? Карате бързо, без въобще да спирате, за да пристигнете, възможно най-скоро, или не си създавате излишно напрежение и си измисляте повод за почивки?
3: Той да решите да пътувате по-лежерно, с пътниците в колата и останалите участници в движението ви създават напрежение, което изисква да спрете.
2: От друга страна, може да си имате лични правила. В колата не се качваме с храна. Или точно обратното. Вземаме си всички напитки и храна, за да не спираме.
1: Колко пъти ви се налагало да спирате, защото сте питали 10 пъти? Някой ходи ли му се до туалетна? Някой гладен ли е? Някой жаден ли е? И точно в момента, в който подминете бензиностанците или заведението, всички започват: е, сега що не спряхме тук за една минута? Ми точно сега ми се приходи някъде.
2: А ако пътува

0: те изкуче, слизането, точно по този повод, си е направо задължително.
1: Решихме да ви питаме. Колко пъти спирате, когато пътувате на дълъг път? Веднъж за обяд, два пъти за кафе или всеки път, когато на детето му се повръща, спираме да пушим на бензиностанцията?
2: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, тройка на разсъмване.
0: И ви посрещаме във вторник, точно в 6.
1: И като малки ни се... Да.
2: Пушеше.
1: Исках да кажа, че ни ставаше лошо по завой.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Вторник е 21 юли. В разгара на лятото проверяваме как сте с пътуванията. Става ли ви лошо, уморявате ли се или буквално се схващате и имате нужда да спрете, за да си оправите кръвообращението. Колко пъти спирате, когато пътувате на дълъг път, питаме. Веднъж за обяд, два пъти за кафе или всеки път, когато на детето му се повръща, спираме да пушим на бензиностанцията.
1: Всяка манджа.
2: Тройка.
1: На разсъмване.
3: Обикновено това е сезона, в който масово има пътувания за почивки и какво ли не още, известно като преселението на народите, особено ако от едната част на България сте решили да пътувате до другата. Освен с железни нерви, обаче трябва да се запасите с страшно много неща.
4: Освен, разбира се, ако нямате пълна кола с деца, защото тогава нещата стоят малко по-различно. Дали да направим сандвичи вкъщи, или пък имат любими места, на които обичате да спирате. Гледате ли да спирате на места по пътя, където може да им покажете забележителностите, или просто се чудите как да мине по-бързо тази спирка и накрая днес да стигнем от точка А до точка Б, а не утре.
0: Или пък се вглеждате в партньора си и по-точно в неговия профил, защото изкарвате дълго време заедно. Знаете ли как се казва, едно приятелче ми каза, знаете ли как се казват косъмчетата на мъжете от ушите, които стърчат?
4: Не.
0: Гробна трева.
4: Аз
3: за това по възможност гледам всички да пътуват зад мен, докато карам.
0: Гробна трева. Ами това е защото вие ги нямате през целия си живот. Те се появяват, когато човек стане по-възрастен.
4: По-възрастен, ме не значи, че си отива.
0: И си като чичко тревиш.
3: А ти от носа какви се починиш?
0: Не знам. Това е тройка на разсъмване.

0: things that I've got.
1: Добро утро, тройка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане днес и проверяваме колко пъти спирате, когато пътувате на дълъг път.
2: Колкото по-често, толкова по-добре. И въобще е глупава идея да смяташ да го вземеш разстоянието на екс. Особено ако трябва да пътуваш по нашите магистрали или трябва да стигнеш, да речем, от Благоевград до Варна или нещо такова.
3: Да.
1: Ами да, знам, но мен последния път, като пътувах до Бургас, почти ми се получи. Бях с идеята, защото точно ден-два преди това беше станал поредния инцидент на Тракия, че трябва да съм внимателна, защото беше точно в петък пътуването. Само че тръгнах към Бургас, спрях един единствен път, за да си взема някакво студено кафе, вода. Мисля, че не съм зареждала. Не зареждах, бях заредила преди това. Студено кафе и вода, бързо минаване през туалетната на бензиностанцията. Това ми отне по-малко от 10 минути, след което веднага пак се качих колата и продължих.
2: Не ти ли алармира простатата? След Стара Загора нататък няма туалетни.
1: Е, това казах да е, просто спрях веднъж и ми беше достатъчно.
3: Не, но за това като си търсиш приятелка, смисъл едно от условията, нали, приемно хубав глезен, хубаво лице, готина коса, нали, да гледаш приемно големината на простатата, защото
1: да,
3: кой
1: тя, примерно, ако няма простата към Стара Загора, тя се появява.
2: Но пък за сметка
1: нали,
2: на това...
1: както повечето, както всички жени.
2: За сметка на това повечето, които имат простата, можем да ги видим така наредени край пътя.
1: Добре, като зарежем простотиите, дали всяко едно пътуване ви изпълва с някаква форма на напрежение, особено когато имате малки дечица и трябва да организирате нещата така, че хем да не забравите всичко, което ви е важно за времето, в което пристигате някъде, примерно на почивка, хем пътя да мине леко, имате ли късмета буквално да заспивате и да си изкарвате тихо, щастливо и спокойно, или пък сте от хората, които знаят, че имате ревящи бомби в колата, а останалата половина повръща.
2: Това е перфектната комбинация. Малки деца, които първо, че не могат да седат мирно повече от 5 минути и едно от тях да има непоносимост към завои на всеки по-такъв, нали, да връща всичко, което е закусил.
3: Еми, затова първо не ги хранете, като трябва да ги...
1: Имаше едни сиропчета, дето пиеха преди път.
3: Ми той има сиропчета, има някакви, мисля, че такива таблетчици, някакви хомеопатични, уж безвредни. Единия вариант е приедно да се примирите, че няма пътувате в комфорт на личния си автомобил и да букнете, да запазите.

0: пуснете влак и да кажете, нали, да го представите като нещо много интересно, с идеята поне, че там няма завой, не се движи с голяма скорост, има спално купе.
1: И там тогава се връщаме на другото, което е проблем и Кирито го подчерта. Ако не могат да стоят на едно място, как ги забавляваш това плюс 2 часа поне време във влак?
0: Еме, той няма да падне
2: проблема от влака. Проблема е, че когато отида в туалетната на БДЖ, а не на ТЖВ, за съжаление, и да нямам позиви, ми почва да ми се повръща.
0: Ето най-много да те засмуча кръка, примерно, там, защото...
1: Дали си имате списък с рутинни действия, класика, която спазвате абсолютно всеки път, така че да премине пътя спокойно? Дали сте от хората, които го вземат наведнъж, или напротив, възползвате се, особено ако пътувате от единия до другия край на България, създавате забавления за семейството, спирате, разглеждате някоя и друга забележителност, ей така за разнообразие, а и за да можете да настроите по-лесно ума си, че всъщност пътувате, за да си почивате. Това е тройка на разсъмване.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на радио Вейдуша малко преди 7. Здрасти на всички и ето го вторника. Колко пъти спирате, когато пътувате на дълъг път? Веднъж за обяд, два пъти за кафе или всеки път, когато на детето му се повръща, спираме да пушим на бензиностанцията?
1: Възможно ли е изобщо да превърнем пътуването на дълга дестинация, няколко стотин километра, в приятно преживяване, а не в състезание? Възможно е, разбира се, но за целта наистина можем да си направим една културна програма, пътюн. Да речем, ако минаваме по Подбалканския път, там има страшно много места, които могат да се видят. Сопот, Карлово и така нататък. Ако сте с малки деца, може да го съчетаете с посещение на някой музей. Сега, знам, че звучи утопично това, но съм го правил в интерес.
0: Да, не е толкова утопично, но правили сме го. Не е задължително се навираме в новите клишета, просто да спрем в някой тъп такъв ресторант до бензиностанцията. Може точно това да не се направи, се спре по друго място, се избере друг маршрут, макар и да има завойчета.
2: Това като и ние приятели, които показваха на децата покрай пътя такива диви ягоди и боровинки, и тя вика седях си така и си викаме сега да кажа ли, да, както са се заплеснали да берат боровинки, да кажа на моя дай да ги зарежем да тръгнем сами на морето, ама жаля, че може да са гладни.
0: Все пак не е задължително да свързваме пътя с напрежение, в крайна сметка зависи от това какви са хората. Тръгваш и пътуваш за нещо, което ти е приятно, така че колкото и да има натоварване по магистралата, ти си с идеята, че трябва да караш по-внимателно, по-бавно и оттам насетнем, защо трябва да има нещо, което може да те бутне и изнерви, освен ако не става дума за повръщащо дете или проблемно куче.
2: Ама най-лесно фърляш два таблета на задните седалки, те ще забравят и да ядат и да пишкат и всичко ще забравят.
1: Знаеш какво се случва? Почват се бият по главите с таблетите.
0: Това е по-год. Това е тройка на разсъмване.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Бюджетната комисия в парламента ще обсъди на второ четене проектобюджета за годината. Вчера изтече срока за предложения между първо и второ четене, като различните опозиционни партии предлагат допълнителни разходи, основно за пътища и църкви, както и за млади родители. Бюджетът е изчислен при дефицит 5,7% от брутния вътрешен продукт. Основните критерии към проектозакона са свързани с разточителната му разходна част. Комисията по отбрана ще обсъди разрешаване на пребиваването на територията на България на военнослужащи и авиационна техника от въоръжените сили на Съединените щати, които ще осигуряват подкрепа на операции на Съединените американски щати в Близкия изток. Правителството предложи на Народното събрание да разреши разполагането на до 8 американски самолета цистерни на авиобаза Безмер. Искането е свързано с подкрепата на операции на САЩ в района на Близкия изток и отправено с нота, получена от България на 17 юли. Премиер Румен Радев заяви, че решението трябва да бъде взето от парламента съгласно българското законодателство.

0: законодателство. По думите му, американското искане се основава на споразумението за сътрудничество в областта на отбраната, по силата на което авиобаза Безмер е съоръжение за съвместно използване. Президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Иляна Йотова ще посети трета авиационна база Граф Игнатиево. Държавният глава ще бъде посрещнат от почетен строй. В рамките на посещението президента ще разговаря с личния състав и ръководството на авиобазата, ще се запознае с изградената инфраструктура за новите изтребители F-16 и тренажора за подготовка на летателния състав. В срещите и обиколката на авиобазата ще участва също министъра на отбраната Димитър Стоянов и командира на военно-въздушните сили генерал-майор Николай Русев. Силна грамотевична буря, седра градушка и силен вятър удари Ямбол. Обилния валеж доведе до събиране на големи количества вода по пътните платна и затруднения в движението. Без електрозахранване останаха селата Хаджи Димитрово, Дражево, Кабиле, Завой и Овчи Кладенец. За авариите беше уведомено електроразпределителното дружество. Както по-късно, електрозахранването беше възстановено. Най-сериозни са пораженията в село Кабиле, където силният вятър е повалил дървета и е причинил материални щети. Паднали дървета има и в село Зимница, село Завой, освен повалени дървета, има и скъсан електрически кабел, както и районът е обезопасен. Още в първия си ден на поста Анди Бърн смени ключови министри. За министър на финансите на Великобритания беше назначен досегашния министър на отбраната Джон Хили. Ед Милибанд, който отговаряше за енергетиката и климатичните промени в правителството на Кир Стармър, ще заеме поста министър на външните работи. Креслото си запазва досегашния министър на вътрешните работи Шабана Махмуд. Бившия първи дипломат Ивет Купър беше назначен за министър на здравеопазването. Аз съм Емил Йорданов. Ще новини след час. Ботев Пловдив обяви вход свободен за доиграването на двубой от първия кръг срещу Локомотив София. Това съобщиха от ръководството на футболния клуб на официалната страница на жълточерните във Фейсбук. Както известно, двубоя между двата тима от първия кръг на Първа лига беше прекъснат в петата минута заради силна буря, разразила се над Пловдив. Първоначално главният съдия Димитър Димитров прибра играчите в съблекалнията с идеята матча да бъде доигран, но след 13 минути взе решение да прекрати срещата и тя да се доиграе във вторник с начален час 21:30. Благодарим на всички привърженици, които бяха на трибуните въпреки тежките метеорологични условия. Ще се видим утре, написаха от Ботев Пловдив.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повечето места и по-интензивни в източните и планинските райони ще има и градушки. Жълт код е обявен за 14 области в централната и източната част на страната за грамотевични бури. Почти без валежи ще бъде в северозападна България. Максималните температури между 30 и 35 градуса. Максималните температури по морето ще бъдат между 26 и 30 градуса. Температура на морската вода 25 градуса, на север от Калиакра около 20. До 24 юли за полагане на маркировка временно се променя организацията на движение в участъци от републиканските пътища в Софийска област. Дейностите се изпълняват между 8 и 17 часа, като поетапно се ограничава преминаването в една лента, като трафикът се движи в лентата, в която не се работи. При изпълнението на дейностите трафикът не се спира, но е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание.
1: Големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

Добро утро, тройка на Расана. На сутрешното шоу на Радио Витуш посрещаме заедно утрото на 21 юли, вторник, 7 часа и 12 минути. И ако сега вече сте излезли в мечтаната лятна отпуска, събрали сте багажа и тръгвате, може би сте точно актуални за въпроса, който задаваме тази сутрин. Колко пъти спирате, когато пътувате на дълъг път? Веднъж за обяд, два пъти за кафе или всеки път?

0: Концентрирайте се върху настоящите задачи и не прекалявайте с работата.
1: Телци и звездите ви предсказват за днешния вторник, че ще поддържате духом личността си. Телом, кой знае къде сте, вашата любов и грижовна природа обаче ще укрепят връзката с партньора ви, а необвързаните могат да получат дори добри предложения за брак.
0: Близнаци, днес е възможно да ви обхване една необяснима тревога или да не сте в особено добра форма. Това е нормално и бързо ще отмине. Да се натоварвате с прекалено много задачи може да се окаже също толкова лошо, колкото и да не правите нищо.
1: Раци, за да бъдете забелязани от партньора ви, ще трябва да ви се наложи да бъдете малко по-различни и оригинални, най-вече в изказа си. Не се страхувайте да кажете истината на половинката си право в очите. Днес може някой от вашите подчинени, например, ако имате такива, разбира се, да ви раздразни със своето поведение. Бъдете ясни и категорични, но без лични нападки и обиди.
0: Ма той да си едноличен търговец, пак може да се караш сам с себе си пред огледалото. Лъвове, днес ще видите постижения от работата, които сте свършили през изминалите дни, дори и седмици. Темата за професионална изява ще излезе на преден план, може да поженете сериозен успех и да вземете важно решение по кой път да вървите за напред.
1: Деве, и след вчерашните бури и слънце на вашата улица, денят ще е отличен да прекарате в забавни закачки и игри с партньор. Ви какви, вие си ги знаете. Позволете си да се отпуснете и да не правите всичко по строго определен план. Насладете се на малките неща и радости в живота. Възможно е да бъдете доста критични към екипа, с който сте работили заедно, тъй като сте перфекционисти, това го знаем всички, но когато става въпрос за работа, компромиси не се правят.
0: Ако завали и загърми, винаги може да се приберете в къщи и там да продължите тъй наречения хомо.
1: Игри и закачки.
0: След малко останалата част хороскопа.

0: 18 минути след 7 продължаваме с хороскопа за везните. Как ще протече днешния ден за тях? Ще зависи от тях. Ако не го направите, разбира се, то днес може да имате затруднения, везни. Някои от вас ще финализират преговори по важен проект и ще получат нова придобивка.
1: Скорпиони, вие пък днес може да ви се наложи да си изработите цялостен план за погасяване на вашите дългове и кредити. Сега да не започваме рано сутринта с лошо, обаче е наложително да го направите. Първо отделяйте дължимата сума и след това разполагайте с останалата част от парите си, а не обратното, както правим повече.
0: Стрелци, днес желанието ви на всяка цена да става на вашето може да срещне съпротива от страна на семейството и на колегите. По-добре е да се концентрирате върху важните неща и да не хабите енергия за дребни битовизми.
1: Козирози, вероятно днес ще се разбирате толкова добре с партньора си, че дори може даже да му четете мислите. Интуитивно ще се разбирате, че с езика на тялото, без да говорите много. Избягвайте споровете с тези хора, на които денят просто не има ден. Кръг, както се казва, и деликатно ги заобикалите, без да проявите на уважение.
0: Водолейчета, вие днес по-трудно ще поддържате равновесие в душата си и във взаимоотношенията с близките. Ако ви се отдаде шанс да направите някаква промяна, не се спирайте, само защото се страхувате. За да постигнете мечтата си, може да се наложи да изтърпите известна несигурност.
1: Риби, със сигурност се наслаждавате на този идващ благоприятен период за хармоничен баланс с Вселената, казват звездите. Дано някой само не ви влезе в обектива днес да ви раздразни, защото ще го направите на зелена салат. Тя е скъпа на всичкото отгоре. Това, което ви предстои да направите днес, е добре да планирате деня си с всички ангажименти по часове.
0: Да, а ние ви питаме колко пъти спирате, когато пътувате на дълъг път.
1: И дали си разпределяте пътя по часове, или пък по километри, или пък газ, газ, газ, добър газ.
0: Еми да, Валер Димитров написал кратко и ясно, простата ми алармира, което значи, че спира очевидно по-често, за по-кратко, ами надяваме се да се оправиш в крайна сметка сега. Алармира не алармира.
1: Ето, човек, който си ги разпределя точно, както казах, по километри. Диан Кралев пише 200-250 км или 2 часа шофиране. Чудесно.
0: 2 часа. На 2 часа.
1: Да.
0: Ясно. Еми, добре, хубаво е така. 2 часа наистина едно време, в което човек може да изтрая без да дъвче нещо прино или без да пие.
1: Ама то е наложително да слезеш малко, ако ти е бръмнала главата.
0: То как няма ти бръмне. По тези пътища как няма ти бръмне. В смисъл, то дупка до дупка.
1: Да.
0: След малко още от ръка на разсъмване.
2: Спестявай в Била. Вземи селски домати Била градини 2 броя за 2 евро и 69 цента. Пътладжани Била градини 1 евро и 45 цента за килограм. И червени пиперки 1 евро и 99 цента за килограм. До 22 юли в Била.
3: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
4: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-09-99-90. Селави. Това е животът.
5: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
6: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
5: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
6: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
5: Доверието е от вас.
6: А работата от нас. Ще се радваме да работим заедно.
7: Cinema City печелиш цяло лято.

0: Алекса, прибирам се.
1: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
0: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.

0: София в този час е натоварено по околовръстното между Суходол и Цар Борис III, Царица Йоана, Вардар, Константин Величков, части от Тодор Александров. В Пловдив е натоварено по околовръстното по Стамбулийски, Царевец, Пещерско шосе, Христо Ботев, Руски, Никола Вапцаров. А във Варна е натоварено по части от булевардите Цар Освободител, Христо Смиренски, Република.
1: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби
2: и най-излъчваните хитове.
3: Витуша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
3: Витуша, топ 20.

0: Добро утро от Трайкънър. Съм Ванеса от Утрешното шоу на Радио Витоша. Ново утро, лятото му подцветява нещата по малко по-различен начин на събуждане. Добре дошли в Трайката, 7:27 е точно, а днес питаме така: колко пъти спирате, когато пътувате на дълъг път? Веднъж на обяд, два пъти за кафе между две прозявки, или всеки път, когато на детето му се повръща, спираме да пушим на бензиностанцията?
1: Трябва да спрете и да си изпиете кафето някъде, без значение дали ще на бензиностанцията или на някоя отбивка, доколкото ги има. По-добрата идея, отколкото да си го носите в колата и да го пиете докато карате, защото първо някоя дупка ще ви го разлее в скута и второ, така си отклонявате вниманието. Човек трябва малко да слезе, да подиша въздух и тогава да
2: се изправи, най-вече да тръгне тази кръв да циркулира по тези крака, после що разширени

0: вени. В смисъл, хубаво е така, час, два. Ай, сега не всеки час, то ще стигнете утре, но примерно, ако пътя е по-дълъг, примерно 4-5 часа, пък разделете на половината с едно спиране.
1: Гордо, така виждаме, че ги разделят някой на страницата ни във Фейсбук, въпреки че Стефан е обобщил колко дълго гледнеш пък на път в държава, дето е 450 км от край до край.
2: Стефан, не е така. Точно сега проверих няколко дестинации. Представи си, че живееш в Гоце Делчев и решиш да отидеш в каварна. Разстоянието е 609 км и се взима за 7 часа и 49 минути според изчисленията на...
1: Знаете, ако живеете в Гоце Делчев, можете да ни звънете и да кажете дали ходите на почивка в каварна или избирате нещо с 200 км по-близо.
2: Кавал, например, което е 1 час и половина.
1: Да, да. Ние сега малко ще си поговорим за наши си неща извън ефир и след това започва родна риска смет по Витоша.

0: Играта започва, стана 7:30. Добре дошли в тройка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Действайте бързо, ако искате да си кажем добро утро и да ви дадем пари след доброто утро. 087-850-1000 е телефона. Чакаме ви, ако сте родени през април.
1: Ще вдигнем само един, казваме си доброто утро и тръгваме по същество. Като за начало ви теглим една година и ако е вашата рождена, стартирате с 50 евро.
2: После ще вдигнем сумата, е така. Ако успеем да ви познаем всичко, тогава сумата става 2500.
0: Добро утро. Ало?
3: Еми, не искам да си говоря с вас.
0: Сигурно някъде са на скалите, хората не се чува добре. Добро утро.
4: Добро утро.
0: Слушаме, кой се обежда?

0: Веселин Георгиев.
1: Веселин, здрасти. През април ли си роден?
0: През април съм роден.
1: Идеален си ни за играта. Ти си героят. Теглим ти годината. И тя е...
2: Според нас си роден през 2005 година.
0: Ако далече.
3: И... Оф, добре де, да си роден на 7.
0: И не, също далече. В другия край на призна.
3: Не, съжалявам.
1: В другия край. Добре. Хубав ден и до скоро.
0: Хубав ден и на вас.
1: Чао, чао. Играта приключи. Както обичайно вдигаме на един от вас. И имате още две възможности днес. Кой меседж ще изтеглим? Слушайте в 8.30 и в 9.30 по Витоша.
4: Следвай музиката. Стройка на разсъмване по радио Витоша.

0: Добро утро от Рейканера. Съм Ванес. Сутрешното шало на Радио Витоша. Събуждане с Папи Ханс. Извън ефир обсъждаме колко струват шезлонгите на градина. А иначе температурата в София сега е 19 градуса. В Пловдив, Варна и Бургас 22 градуса. В Созопол 23. В Свети Влас 21. За температурата на морската вода после 08-78-50-1000 е телефона, на който ви очакваме както всяка сутрин. Дали и къде точно предпочитате да почивате или пък имате други поводи да пътувате малко по-често? Колко пъти спирате, когато пътувате на дълъг път, питаме днес? Веднъж за обяд, два пъти за кафе или всеки път, когато на детето му се повръща, спираме да пушим на бензиностанцията? Дали си имате ваша програма, така че да ви е спокойно, да не се изнервяте? Имате ли навика въобще да спирате? Имате ли места, които ви се струват красиви и си струват да спрете по път? Чакаме ви в тройката.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
2: Преди да стигнете до шезлонгите на градина, които струват 14 евро, последен един мил, трябва обаче да пропътувате цялото това разстояние. Как се случва? Ами ето ви един разказ на Теодора Стоилова.
0: Чакай само секунда, 14 евро ти е за какво?
3: Два шезлонга и чедър.
0: А, два шезлонга и чедър. Чакай, че ако беше шезлонг...
4: Не, винаги е комплект. Общо
2: така, да. Теодора Стоилова пише следното. Сега да се позабавляваме малко на мой гръб. Колко пъти спирам? На първото ми паметно и още как пътуване до Варна. Моя милост, доста неопитен шофьор с едно маломощно пунто. Цяло чудо е, че разстоянието се взе за по-малко от денонощие. Като видя колона в огледалото, което се случваше често с оглед на това, че спазвах в повече ограниченията и не познавах пътя, отбивам фастайм и те така до морето. 9 часа.
0: Добре.
2: Следващата година вече беше чувствително по-добре. На последващата вече минахме само с едно спиране на Търново. Обичам да шофирам и не ми пречи. Момчетата обичат да се возят. Това са и редките моменти, в които не се бият, дразнят и обичат по-братски в кавички, нали? И всичко е точно. Любимото място за спиране имам след Дупница в посока Самоков. И между другото Евала, защото всеки път, като спра там да забия един пирон преди баира, почти винаги се намира някой да отбие и да ме попита дали всичко е наред.
0: Ей.
5: Ми браво, виж, хората питат, поне не е някое такова зарязано.
0: Не се бях сетила, че Дупница, нали, е някакво готино място за спиране, но не е в посока Самоков, казва тя. Може би свързваме спирането по-скоро

0: по-скоро сред природа, а не ресторанта на магистралата.
1: Да, тя каза след Дупница.
0: Да, след точно.
2: Цитирането го свързвам с повреда в автомобила.
0: Затова Самоков, въпреки че ето и Търново, или пък сега това как се комбинира с повръщането на детето, не знам, ако решиш да минеш по подбалканския път, малко така за войчета има, но за сметка на това има къде да спреш.
2: Там е много хубаво. Под Балканския път поне има какво да видиш, тот по магистралата скука, но под Балканския гледаш, виждаш и на, според мен поне 2-3 места има хубави, които може да се
1: имам си едно любимо място, но то не е само мое. Там спират страшно много хора. Това е така наречения Антонов водопад. След село Антон има една отбивка, на която в единия край се вижда водопада.
0: О, яко. Добре.
2: А, браво.
0: Супер.
1: И, да.
2: А най-гадното е, като минаваш от Бургас към Варна, по този криволичещ път там и точно преди обзор, където има толкова красиви места и някъде, виждал съм на, в другите страни, правят такава като отбивка с малка беседка, да седнеш, да починеш, да гледаш, да снимаш. Тук, братче, някъде спреш да си направиш две снимки.
0: Това, защото обзор стана град.
1: Според мен, слабото място на всичките тия отбивки е, че повечето нямат туалетни. Обикновено да се импровизира да случая и човек, когато, да речем, реша да се поразгледа малко на сред природата в храстите, вижда остатъци от какво ли не.
2: Еми, те, които ги направиха по магистралата, да, те има кошчета за буклук. Точно. Никой не е казал, че трябва да спираш да пикаеш.
0: Въпросът е да не хвърляш буклуци, а си ги влачиш със себе си. И не знам, но да, ако повода за спиране е да седнеш и да се нахраниш, на мен това ми е супер странно. Това е малко като пътуването с влак за едно разстояние, в което ами ти обичайно, ако си вкъщи или си в града, в който живееш, ти за този отрязък от време нито ще ги изядеш тия сендвичи, ако се качиш в БДЖ-то, нито пък ако си с кола и спреш по път, задължително ще спираш за да се нахраниш.
2: Ама има хора, които са на режим, бе, мила. В смисъл, то, те си носят на 2 часа трябва нещо да се дъвчеш, защото това е режима.
0: Си на режим, обърка го за последните 5 дни и сега вече ми държиш тончи, има някой, който сте на режим.
2: Естествено,
0: а не от 2 месеца, чакай.
2: 5 часа, примерно, във влак ти, ако си на режим, трябва да си носиш поне 3 яденета. В смисъл, трябва да имаш закуска, трябва да имаш междухранията,
0: малко ядки. Ама не, като да спреш, примерно, и да ядеш тиквички по гръцки пържени картофи, още забрех какво в ресторант.
1: Ми носиш си ги в кутия, ми представи си, че си тръгнал 10 часа сутринта. И като стане 12, какво правиш?
0: Жесток мъка просто, гърчи.
2: Или па тиганички.
0: Ти не можеш просто тиганички, ти физически не можеш да стигнеш.
2: Аз викам, това са малки мекици, не тиганички. Викам, не бе малки мекици. Не е тиганичка, се казва.
0: Много да сладко.
2: Като една, която спореше, че Трахана се казва Трахано. Викам, как Трахано, ма няма такава дума. Не така се казва в нашия край. Викам, вашия край си го носи. В смисъл, той има думи. Точка по въпрос.
0: Ти от кой край знаеш, че е Трахана?
2: А?
0: Ти от кой край знаеш, че е Трахана?
2: От всички край, то така се казва.
0: А не им от кой край?
2: Ам, забравих сега от кой сега.
0: Ти отказваш просто да запомниш.
2: Въобще не ме интересува. Аз като чуя глупости такива и просто побърквам.
0: Дали имате потребност да спрете захапване, дали ви е интересно да разглеждате или пък напротив гледате почти да не спирате, за да стигнете бързо. Колко пъти спирате, когато пътувате на дълъг път, може да разкажете за последното ви придвижване сега в Тройка на разсъмване.
3: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
4: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
5: On Clinic. С грижа за вас.
6: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
7: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
8: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
9: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
8: Да, но причината беше по-скоро доста от

0: изтекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 65 цента и 12 пакетчета Nescafe 3 в 1, различни видове за 1 евро и 49 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Обратно към музиката.
6: Музиката.
5: Подкрепата на...
7: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Добре утро от Трайкънър, съм Варен, сутрешното шоу на Радио Витоша 8 без 5, а днес проверяваме колко пъти спирате, когато пътувате на дълъг път. Веднъж за обяд, два пъти за кафе или всеки път, когато на детето му се повръща, спираме да пушим на бензиностанцията. Дали в сезона на почивките всъщност повтаряте това действие по много пъти или пък сте от хората, които се справят по-лесно. А Ани Нинова ни е писала: не бързам, спирам колкото ми е кеф. Организирам нещата така, че да не бързам за никъде. Например, преди броени дни пътувах за Габрово. Пуснах си отпуск за деня, в който трябваше да пътувам, и нямах зор. Тръгвам спокойно, стигам спокойно, стреса ми го създават другите водачи на пътя.
1: То понякога точно и за това се налага да спреш, малко така да поемеш въздух, защото стресови ситуации има колкото искате. Хубаво е наистина човек да не си задава час на тръгване и час на пристигане. Когато тогава? Удоволствието от пътя, не от това колко бързо ще стигнем. Аз поне винаги така съм гледал на нещата.
2: Да бе, тръгваш, мисъл, деската ден за път. Мисъл, не е планове от типа на ние ще дойдем до 2 часа и след това сядаме на маса. Ми не кога дойдете. Не,
0: с
2: но
0: което искаме да припомним, че всъщност не е задължително човек да тръгва с напрежение, защото сме го гледали масово. Ти отиваш на почивка и в същото време нервите са някакви брутални. Това за багаж, за... какво да не забравим там на децата, особено ако са малки, няма нужда сами да си го правим.
1: Освен това не е гаранция, че колкото бързаме, няма да забравим нещо.
2: Не, то е ясно, че ще забравиш нещо, но въпросът е каква компанията да не е от оне, дето винаги с някакъв план за целия ден, нали, от сутринта ставаме, нали, и ставаме заедно да закусваме, заедно на плажа, заедно на това небе, къде ти искате, ходете, смисъл.
0: Сега ти ако си без компания, приемо си с две малки деца, ти ще си с толкова точен режим, че няма на къде.
2: Да, ма ти си го имаш твой си режим.
0: Да, това е неизбежно. 087-850-1000 е телефона. Какъв режим предпочитате вие? Никакъв или източен график? И въобще как се правите с пътуването на дълъг път? Имате ли си любими места за спиране? Уморявате ли се, ако карате доста дълго? Питаме в Трайкънър на разсъмване.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Бюджетната комисия в парламента ще обсъди на второ четене проекто бюджета за годината. Вчера изтече срока за предложения между първо и второ четене, като различните опозиционни партии предлагат допълнителни разходи, основно за пътища и църкви, както и за млади родители. Бюджетът е изчислен при дефицит 5,7% от брутния вътрешен продукт. Основните критерии към проекто закона са свързани с разточителната му разходна част. Комисията по отбрана ще обсъди разрешаване на пребиваването на територията на България на военнослужащи авиационна техника от въоръжените сили на Съединените щати, които ще осигуряват подкрепа на операции на Съединените американски щати в Близкия изток. Правителството предложи на Народното събрание да разреши разполагането на до 8 американски самолета цистерни на авиобаза Безмер. Искането е свързано с подкрепата на операции на САЩ в района на Близкия изток и отправено с нота, получена от България на 17 юли. Премиер Румен Радев заяви, че решението трябва да бъде взето от парламента съгласно българското законодателство. По думите му, американското искане се основава на споразумението за сътрудничество в областта на отбраната, по силата на което авиобаза Безмер е съоръжение за съвместно използване. Президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Иляна Йотова ще посети трета авиационна база Граф Игнатиево. Държавният глава ще бъде посрещнат от почетен строй. В рамките на посещението президента ще разговаря с личния състав и

0: ръководството на авиобазата ще се запознае с изградената инфраструктура за новите изтребители F-16 и тренажора за подготовка на летателния състав. В срещите и обиколката на авиобазата ще участва също министъра на отбраната Димитър Стоянов и командира на военно-въздушните сили генерал-майор Николай Русев. Силна грамотевична буря, седра градушка и силен вятър удари Ямбол. Обилният валеж доведе до събиране на големи количества вода по пътните платна и затруднения в движението. Без електрозахранване останаха селата Хаджи Димитрово, Дражево, Кабиле, Завой и Овчи Кладенец. За авариите беше уведомено електроразпределителното дружество. Както по-късно, електрозахранването беше възстановено. Най-сериозни са пораженията в село Кабиле, където силният вятър е повалил дървета и е причинил материални щети. Паднали дървета има и в село Зимница, село Завой, освен повалени дървета, има и скъсан електрически кабел, както и районът е обезопасен. Още в първия си ден на поста Анди Бърън смени ключови министри. За министър на финансите на Великобритания беше назначен досегашният министър на отбраната Джон Хили. Ед Милибанд, който отговаряше за енергетиката и климатичните промени в правителството на Кир Стармър, ще заеме поста министър на външните работи. Креслото си запазва досегашният министър на вътрешните работи Шабана Махмуд. Бившия първи дипломат Ивет Купър беше назначен за министър на здравеопазването. Аз съм Емил Йорданов. Ще новини след час. Ботев Пловдив обяви вход свободен за доиграването на двубой от първия кръг срещу Локомотив София. Това съобщиха от ръководството на футболния клуб на официалната страница на жълточерните във Фейсбук. Както известно, двубоя между двата тима от първия кръг на първа лига беше прекъснат в петата минута заради силна буря, разразила се над Пловдив. Първоначално главният съдия Димитър Димитров прибра играчите в съблекалнията с идеята матча да бъде доигран, но след 13 минути взе решение да прекрати срещата и да се доиграе във вторник с начален час 21:30. Благодарим на всички привърженици, които бяха на трибуните въпреки тежките метеорологични условия. Ще се видим утре, написаха от Ботев Пловдив.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повечето места и по-интензивни в източните и планинските райони ще има и градушки. Жълт код е обявен за 14 области в централната и източната част на страната за грамотевични бури. Почти без валежи ще бъде в северозападна България. Максималните температури между 30 и 35 градуса. Максималните температури по морето ще бъдат между 26 и 30 градуса. Температура на морската вода 25 градуса, на север от Калиакра около 20. До 24 юли за полагане на маркировка временно се променя организацията на движение в участъци от републиканските пътища в Софийска област. Дейностите се изпълняват между 8 и 17 часа, като поетапно се ограничава преминаването в една лента, като трафикът се движи в лентата, в която не се работи. При изпълнението на дейностите трафикът не се спира, но е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
2: Чакай, Саша, покажа добре.
3: Да. Тройка на разсъмване.

Добро утро от Трайкамера. Съм Ванес, сутрешното шоу на Радио Витоша. Ние сме Милена, Кирил и Тодор и ви очакваме сега. Имаме и Viber канал Трайкамера Съм Ванес на страницата ни във Facebook. Също може да пишете или просто да ни звъннете за здрасти на 0878 50 000. Говорим си за пътуването и страната. Дали им този сезон, тъй като е най-активен, наистина ви поставя на изпитание или пък сте от хората, които

обичат да шофират, а днес питаме колко пъти спирате, когато пътувате на дълъг път. Веднъж за обяд, два пъти за кафе или всеки път, когато на детето му се повръща, спираме да пушим на бензиностанцията. А пето какво ни е написала и Елеонора току-що. Има места, които не просто посещаваш, те са част от теб. За мен това е

0: Най-близките ми хора, там е домът на сърцето ми, а природата е такава, че трудно може да бъде описана с думи. Имаме си един малък ритуал. По пътя между Велинград и Сърница винаги спираме на някои от прекрасните беседки, изградени с много труд и любов от местните хора. Правим си кафе, хапваме по някое плотче или нещо съвсем семпло и просто се наслаждаваме на гледката, на тишината, на чистия въздух, на онова усещане за свобода, което само роддопите могат да ти дадат. Там почиваме истински, душата се успокоява, мислите се подреждат, а сърцето се изпълва с благодарност. За мен приключва Елеонора, няма друго място като Родопите. Няма аналог на тази красота, на това спокойствие и на енергията, която остава в теб дълго след като си тръгнеш.
1: Само, че докато стигнеш до там, все пак не можеш да го вземеш на екса, зависи от къде и тръгваш.
0: Зависи от къде. Аз съм бил от София, съм ходил до там, без да спирам. Страхотно е. Наистина не може да се опише
1: така
0: атмосферата.
1: Е. И това ми напомня до една, за една позабравена традиция. Когато човек е искал да остави нещо след себе си, е градил чешма край пътя. Хубаво е да се възроди това нещо, предвид и безводието, което ни наляга. Което не се дължи толкова на природата, колкото на човешкото нехайство.
2: Аз чудо, ако направя чешма, моя образ ли да сложа или как? В смисъл да съм прав и от ръката ми да тече вода?
1: Може от друга да тече вода. Важното е, нали,
0: такъв, като в Брюксел. Такъв кич дори до църквата с тапетите не съм виждала, трябва да кажа.
2: Е, айде сега, като кажеш кич. Това въпросът е, нали, смисъл да оставиш нещо след себе си.
0: Да,
2: аз,
0: да.
2: Аз ако остава някаква...
0: Да оставиш нещо, не да оставиш.
2: Достатъчно е, чешма, как да знае, че
1: да има един скромен надпис. Съгради се сия чешма с издивението на Хаджи Тодор.
2: Не, аз не съм хаджи, трябва хода до...
1: Ми трябва да
2: не,
1: беше.
2: Не.
1: Е,
2: не,
1: не.
2: По-добре да е нещо...
0: Не, много привлекателно.
2: Пийте и се... Пийте, примерно, и се радвайте, или пийте и се наслаждайте. Шка... Някаква умна мисъл ще гравирам върху мрамора.
0: И това не сме чели дори.
2: Да.
0: И само, просто... Само е такива неща,
2: които са... Чакай да са още 3 кила, за да позирам.
0: Само такъв съвет за чистата вода, да оцениш, да запазиш спомена, уважението към хората, които се съградили. И това е. Сигурно има красиви места, които мнозина от нас, като стигнем до тях и много, много често си правим снимки и си казваме и това да си го запазя, да ми остане. Обаче след това усещането не е същото. Така че можеш просто да избираш, да не го снимаш, а да му се наситиш и да си го запомниш.
1: Да, или да го свиниш с буклуци цялото, защото там си извадил бъкчата от пълния багажник с храни за изпът. И това сме го виждали, за съжаление. И хора, моля ви се, приберите си буклуци.
0: Но нека не го даваме като пример. 087-850-1000 е телефона. Какво сте виждали и на какво сте се радвали? Колко пъти спирате, когато пътувате на дълъг път? Дали им самото пътуване ви притеснява по някакъв начин? Или пък си имате вече ваш ритуал и може да ни го споделите сега по Витоша.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
6: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
7: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
8: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
9: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
10: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic.
11: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
12: Бързо е, разбира се. Това е Изомата K24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
11: Сигурно е, казваш.
12: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
13: Чадър на плажа 20 евро. Един коктейл още толкова. В баня стил намаление.

0: До 24 юли за полагане на маркировка временно се променя организацията на движение в участъци от републиканските пътища в Софийска област. Дейностите се изпълняват между 8 и 17 часа, като поетапно се ограничава преминаването в една лента, като трафикът се движи в лентата, в която не се работи. При изпълнението на дейностите трафикът не се спира, но е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание.
1: Слушай Радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: Добре утро от Трайка на разсъмване, събуждане Шакира Поветуша и утрото на вторник 21 юли. Днес питаме колко пъти спирате, когато пътувате на дълъг път. Веднъж за обяд, два пъти за кафе или всеки път, когато на детето му се повръща, спираме да пушим на бензиностанцията.
1: На всяка манджа! Тройка на разсъмване!
2: Какво да кажем, когато караме почти 100 км, почти спряли, става дума за огромните задръствания, особено по прословутата автомагистрала Струма, по която обаче се оказва, че има 100 км по цялото трасе, където няма вода и тоалетна. И, за съжаление, тези 100 км, когато ги минавате с 20 км в час, могат да се превърнат в непреодолим проблем. Дори и да нямате проблеми с простатата, ако имате малки деца вътре, буквално се задушавате, така че крайно време е наистина да се помисли за тези, които строят магистралите толкова години. Все пак трябва да има необходимите отбивки и съответните туалетни, да не са през 100 км.
0: Иначе хората се заричат веднъж да стигна до Рилския манастир или веднъж да стигна до Гърция.
3: И
0: това,
3: че няма се върнат.
2: 40 км задръстване, общо взето около Симитли се получава всяка година по това време.
3: Да, и се чака и се диши и си викаш, това няма свърши никога или само да стигна, повече няма се върна или ще потом само през нощ. Това, нали, винаги имаш такива клетви.
0: Да, заричаш се нещо там, в друго да промениш и на следващата година вече си го забравил.
3: Да, точно.
0: По темата ви чакаме и във Viber канала ни Тройка на разсъмване. Чуваме Армин ван Бюрен и след това Роден с късмет по Витоша.

0: Точно в 8:30 събуждане, време за родени с късмет. 2500 евро ви очакват сега, така че ако искате да спечелите парите, звънете ни 087-850-1000 е телефона и важи за родените през януари.
1: Които могат да си изкарат една чудесна почивка с въпросните 2500, но това за да се случи трябва да вдигнем точно на вас. Участникът е само един, така че ако чуете глас в ефир и не е вашия, да знаете, че чакате следващото тегнане.
2: Парите, които ще ви дадем, са 50 евро, ако ви познаем годината или датата, и 2500 евро, ако ви познаем абсолютно всичко, височина, бюст.
3: Е, айде сега.
2: Нещо, па да нямай такава игра.
1: Може, ама
2: познай как изглеждам, примерно.
0: Аз понеже
2: да
0: съм родена и аз през януари, и сега си мисля дали всички, които познавам през този месец, имаме еднакъв... 087-850-1000 е телефон. Да, да. Добре. Добре, хубаво. Няма значение. Важното е да сте родени през януари.
2: Да сте усмихнеш.
0: Добро утро.
4: Здравейте. Добро утро.
0: Слушаме кой се обажда.
4: Марина Йовзова е на телефона.
0: А, Марина, добре дошла. През януари си родена?
4: Да.
0: Супер. Давали ли сме ти пари до сега?
4: Не.
0: А, чували ли сме се?
4: Не сме се чували, надявам се пак да се чуваме или поне да стигна.
1: Радваме се. Откъде ни се обаждаш, Марина?
4: От Сандански.
2: Супер. Ало, там сигурно сега вече е 50 градуса.
4: Почти толкова.
2: Еми, нищо де. Поне маслините ще дадат реколт, както се казва.
4: О, да, да. Ама разбира се, гледаме.
2: Гледате ли маслини?
4: Да, да.
1: Той бър. Банани гледате, доколкото знам.
2: Също. Ето там всичко става.
0: Теглим ти годината. И се надяваме да си родена през...
1: 1994.
4: Не.
2: Добре, а да си родена на четвърти?
4: И това не.
2: И стига да е. Такова желание имахме.
1: Точно.
0: Всичко добро да ти пожелаем и доскоро.
4: Благодаря, хубаво.
0: Чао. Играта приключи. Още една възможност днес в 9:30 по Витоша.
5: Още от най-добрата музика сега и Тройка на разсъмване. По радио Витоша.

0: Добре утро, трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Ветоша. Ново утро и нов ден заедно. Вторник е 16 минути остават до 9 сутринта. В София температурата сега е 20 градуса, в Пловдив 23. Във Варна и Бургас 24 градуса до този час. Във Видин 23, в Козлодой 22. А в Сандански, чухам преди малко и Сандански по Витоша, в Роденис късмет 24 градуса, още не е 50. 08 7 8 50 хиляда е телефона, на който можете да ни звъннете, ако искате да споделите вашите навици, когато тръгвате на малко по-дълъг път. Дали им се зареждате само с водичка и гледате да не спирате много, за да стигнете по-бързо, или пък имате места, които ви се струват красиви и бихте искали да ги споделите, нервно ли ви е, или пък напротив, спокойни сте. Колко пъти спирате, когато пътувате на дълъг път? Веднъж за обяд, два пъти за кафе, или всеки път, когато на детето му се повръщам, спираме да пушим на бензиностанцията.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
0: Добро утро! Ало? Не.
2: Ало?
0: Изчезна.
3: Аха, да каже нещо човека и...
2: Ами е сигурно да е попаднал в тунел. Знае ли човек?
3: Не, но... във всичко можеш да попаднеш.
2: А можеш да попаднеш в тунел точно в едно огромно задръстване. За съжаление, те са факт напоследък.
0: Пак почна с лошото.
2: Ами трябва да ги предвиждаме тези неща на здраве.
3: Знаете. Ето,
2: ако си се разкихал в колата и така седиме два часа и пръскаш
0: навсякъде. И се забива в таблото. Каролина Боянова във Viber пише така: преди 10-15 години много обичах да пътувам на стоп. Даже сме си правили състезания с приятели, тръгваме от София към Добрич и гледаме кой ще стигне пръв. Не знаеш кога ще стигнеш, кой ще ти е компания по пътя. Много вълнуващо беше. Когато някой ме питаше дали не ме е страх да пътувам така, и ми ставаше смешно. Вече работя, имам семейство с две дечица и няма как на стоп да миткосвам. Остана ми обаче, споделя тя, тази любов към пътуването и желанието да забавиш темпото. Обичам да спрем някъде на кафенце, да хапнем, да минем през град, където не сме били, и да се поразходим, ай така. За моя огромна радост успях да науча и съпруга си, пише Каролина, да се наслаждава на пътя, вместо просто да бърза да стигне.
2: Ами, това е прекрасно наистина, но все пак е опасно и за едните и за другите, защото от една страна не знаеш кой ще качиш, от друга страна не знаеш кой ще те качи.
0: Е, да, тя затова приключва с това, че вече не го прави.
2: А от трета страна, някой път като не върви, аз така веднъж бях заседнал в моята младост и чакам да мина някой. Никой. Да. На един баир ми най-накрая си послад по един бор и еха вече, нали, да се приготвим да нощувам там, и дойде един човек с един камион. Там вече какви неща се случиха, е друга тема. В смисъл, много весел беше човека, не, обаче имаше един диск, на който беше записал една и съща песен.
0: Майко.
2: Два часа я слушахме. Няма
3: тигре,
2: да казвам,
3: тигре.
0: Не, това, което ми...
3: падат. А, ми супер класика, как...
0: Мен това, което ми харесва в втората част на споделянето на Каролина, че е приключила с стопа, но пък за сметка на това сега си спират и ей така, представяш си, караш си някъде с семейството си, с децата, спирате по път, но не просто да пиете кафе и да гледате природа, а да слезете и, както пише тя, да минете през град, където никога не сте били, и в повечето случаи това е град, в който ти няма да отиш целенасочено, обаче спираш, разглеждаш го и си видял още едно място.
3: Другия вариант е така леко при вечер, при, но да спреш да се огледаш, ако видиш стадо, да отиш да, така, нали, да пропълзиш, да сдавиш една овца, после да си изпечеш.
0: При вечер подбор.
3: При вечер, както Кирито, нали, подбора, и евентуално няколко спре, примерно с хладилна чанта и някакво бири, нали, да си правите компания, при, да пиете, да гледате звездици, говорите за живота. Ей, такова хубаво преживяване, разбираш.
2: И така три дена и да забравиш на къде си тръгнал.
3: Е, е, тя верната овца, как да издържи за един ден.
0: Да, три дена, добре. Да, Божана, като казахте три дни, пише във Viber, обожавам да пътувам и дори самото отиване е част от приключението. Все едно, щом потеглиш, започва свободата. Много хора ми се смеят, продължава тя, че обичам да пътувам с БДЖ и го намирам за романтично. Та с тях спирам колкото прекачвания има. А преживявания във влака винаги има, няма да забравя как ремонтираха част от трасето по дестинацията ни за Пловдив. Трябваше да сменим превозното средство, а една бабка беше помъкнала армагани за цялото семейство, доста тежки торби с буркани.

0: Докторката ни привиква, че трябва да се прекачим. Сестра ми иска да пуши, а аз гледам как никой не обръща внимание на женицата. Е, взехме турбите, помъкнахме ги, иначе щеше да остане там горката. Сестра ми се ядоса малко, че не можа да запали, но бързо и мина. После си викаме, дано внуците оценят жертвите, които правят бабите.
1: Надявам се да се случва това. А, наистина пътуването с БДЖ може да бъде незабравимо преживяване. Да,
2: ако не са запали влака, да. Ако не са запали влака или някога са изчистили туалетната, защото според мен там ги, са ги чистили в момента, в който са направили вагона и никога повече.
1: Сега, чакаме чисто нови влакове, втора употреба. Обаче, те така са направили, че са чисто нови.
0: 087-850-1000 е телефона. Какво си спомняте от вашите пътувания? Без значение дали с български държавни железници или с собствената ви кола. Има ли усещания, преживявания, които няма да забравите и бихте споделили с нас? Чакаме ви сега на 087-850-1000. Това е Витоша.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
3: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си!
6: Улови вълната на лятото.
7: Забрави за хемороидите.
6: Обади се и запиши час за консултация.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
6: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
8: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
9: Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом.

0: утро. Тройка на разсъмване, събуждане с Ариана Гранде по Витоша. И ето го вторник, 21 юли.
1: Въпросът в тройка на разсъмване.
0: Колко пъти спирате, когато пътувате на дълъг път, веднъж за обяд, два пъти за кафе или всеки път, когато на детето му се повръща, спираме да пушим на бензиностанциите? Добро утро!
2: Добро утро!
0: Слушаме!
2: Извън темата, повод тързанията, които наскоро имаше Милена.
0: За?
2: За размера и януари.
0: Какъв размер януари?
2: Ми, дали на всички през родени през януари?
0: Нямах го този от това тързание, просто колегата някак си върза цялата история с януари из бюста, но върнахме те към някакви спомени?
2: Аз бих стеснил границата само до 9 януари.
0: Добре, това е и моята дата. И какви сте спомените за 9 януари?
2: Точно за това. Визуално нямате нищо общо. Моята половинка е на 9 януари.
0: Да, с твоя 9 януари, добре. Хубаво, добре.
3: Радваме се, че
0: по-важното е дали теб те устройва това, което имаш.
2: От всякъде.
0: Браво.
3: Това е най-важното, да. Статистиката оставаме на страна. Че с всички до 9 януари всички са с чашка А.
0: Моля ти се, и от след това изведнъж стават с чашка Д. А ти знаеш ли чашката?
2: Да.
0: Каква е тя?
2: А.
3: Няма да кажа нищо, Бабич. В смисъл, викайте ми Ванга от Кичук.
0: Имай предвид, че той се засмя, аз не съм.
3: На човека си каза, ти просто криеш и лъжеш тук за слушателите по радиото, че не е чашка А.
0: Моето?
3: Да.
0: Кога си ме виждал в този вид?
3: То си личи.
0: Добре, все глупости.
2: Все пак някои хора имат набито око.
0: Да, точно така.
3: Имат естествено смисъл.
0: Просто още едно потвърждение как гледаш на мен. Никак.
3: Аз мисля, че човек не трябва да се потиска. Това е далони отгоре.
0: Да, да.
3: Даже два пъти А.
0: Помниш как съм споделяла в последните 25-6 години, как винаги съм си мечтала да тичам след тролея, без да се притеснявам, но това никога не ми се е случвало.
3: И
0: така, важното е човека да се чувства красиво и да му е добре със себе си.
3: Много ти благодаря.
0: Добре, иначе с 9 януари и чашка А ще ходите ли на море скоро?
2: Да, в петък.
0: И на къде пътувате?
2: Приморско.
0: Много хубаво.
3: Еми да си изкарате наистина едно прекрасно и най-вече да имате хубаво време.
4: А от кой тип пътуващи сте? Които искате да го вземете разстоянието за отрицателно време или карате лежерно, спирате тук там?
3: Бран.
2: Както дойде. Общо взето на някой му се пие кафе, спираме, на друг му се ходи до туалетна, спираме. И така.
3: Да, както си трябва.
0: Желаем ви при вечер в Примор.

0: съм Ванес, сутрешното шоу на Радио Ветош, 21 юли вече. Тук време за ставане.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Депутати от различните партии, включително управляващите, внесоха 69 предложения за промени в закона за държавния бюджет за следващата година. Те ще бъдат обсъдени за второ четене в бюджетната комисия към парламента. Представителите на опозицията искат допълнителни средства за социални плащания, ремонти на пътища, ремонти на църкви и гаранции за общинските проекти. Управляващите са внесли 9 предложения за поправки в бюджета. С повече от тях се внасят уточнения във вече заложени текстове. Така, например, се създава ред, по който ще бъде финансирани общините, чието проекти са били заложени в приложение към бюджета миналата година и чието изпълнение е започнало. Те ще бъдат степенувани в зависимост от фазата, до която са стигнали. Продължава отстраняването на щетите след проливния дъжд и ураганния вятър, които се разразиха с нощи в Пловдив. За щастие няма пострадали. Пороя продължил повече от час и е бил съпроводен с градушка и десетки мълнии. Редица основни булеварди са останали под вода, има множество паднали дървета и запушени шахти. Екипи на общината, пожарната, полицията и доброволци от снощи са по най-критичните точки в града. От пожарната са се отзовали на десетки сигнали за закъсали във водата автомобили. Наложило се е да освобождават хора от коли, върху които са паднали клони. Заради аварии, две подстанции за няколко часа без вода останаха части от града. Общо до момента са подадени 422 сигнала към пожарната, от които през нощта са отработени 78. Някои са оставени за светлата част на деня, тъй като още има нужда от тежка техника за отстраняване на дървета. Сред сигналите са за 40 дървета, паднали върху леки автомобили, 35 на пътното платно. Пожарникарите са реагирали на 3 сигнала за пожари, най-вероятно причинени от мълнии. Паднало дърво до централната ЖП гара е ударило контактната мрежа и е причинило повреда. Пътниците са били превозвани с дизелови локомотиви, автобуси и други влакове. Силни бури и ураганен вятър връхлетяха югозападна България с нощи. Стихията се бори светофар върху пътното платно в Кресна, а свлачи ще блокира движението през кресненското дефиле. Десетки автомобили останаха в капан, докато тежка техника разчистваше пътя. Бурята остави след себе си и паднали дървета.

0: и множество сигнали за щети в Благоевград. Обстановката вече е нормализирана. Кресненското дефиле е изцяло отворено за движение. Към момента положението в областта е спокойно. От снощи до тази сутрин общо са приети 83 сигнала, които всички са отработени. Пътните артерии и улиците са разчистени, като ще продължи довършването на почистването, заяви областният управител на Благоевград Васил Трендафилов. Съединените щати нанесоха нова серия от удари по Иран, 10-та поредна нощ на американски атаки. Поразени са командни центрове, ракетни площадки и системи за противовъздушна отбрана. Вашингтон обяви, че целта е да ограничи възможностите на Иран да атакуват търговски кораби в Ормузския проток. Доналд Тръмп заяви, че ударите са и отговор за смъртта на трима американски войници, двама в Йордания, един в Ирак. Иран отвърна с атаки срещу американски военни обекти в Бахрейн и Кувейт. Властите съобщиха, че са поразили два петролни танкера в Ормузския проток. Въпреки ескалацията, страната потвърди, че е получила предложение за 10-дневно примирие. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Носителят на Купата на България ЦСКА стигна само до нулево равенство при гостуването си на Славия в първия кръг на новия сезон в футболното първенство. Армейците, които идват от два мача в Лига Европа, държаха повече топката и играха близо до вратата, но не успяха да вкарат гол на Иван Андонов. Съотборниците на Андонов в предни позиции имаха няколко опции, но също не стигнаха до гол. Така за четвърта поредна година ЦСКА започна сезона без победа, като за последно са се радвали на успех на старта през 2022-2023 година 3-0 над Арда Кърджали при треньора Саша Илич. Славия можеше да спечели мача в 88-та минута, когато младия Васил Казалджиев се откъсна и беше спънат пред наказателното поле. От свободния удар Димитър Буров отправи много силен удар, но вратаря Лапулухов следеше ситуацията и изби с двете ръце. В края на срещата част от феновете на ЦСКА изпратиха отбора с викове оставка, насочени към старши треньора Христо Янев.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повечето места и по-интензивни в източните и планинските райони ще има и градушки. Жълт код е обявен за 14 области в централната и източната част на страната за грамотевични бури. Почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Максималните температури между 30 и 35 градуса. Максималните температури по морето ще бъдат между 26 и 30 градуса. Температура на морската вода 25 градуса, на север от Калиакра около 20. Започна авариен ремонт на дилатационни фуги на мостово съоръжение при 84-ти километър на пътя Брезово-Пловдив в района на Пловдив. По време на строителните работи преминаването през съоръжението е в една лента, като трафикът се пропуска регулирано със светофар при ограничение на скоростта до 50 км в час. Срока за завършване на строителните работи е 31 август.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: Добре утро, Трайка на Разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Ветушът дава ти 17-ти ден, в който питаме колко пъти спирате, когато пътувате на дълъг път. Веднъж за обяд, два пъти за кафе или всеки път, когато на детето му се повръща, спираме да пушим на бензиностанцията.
1: Разбира се, това е индивидуално, но все пак има съвети от специалисти, които казват, че на всеки 4 часа и половина е необходима почивка от поне 45 минути, която може да се раздели на 2 часа и 15 минути и след това половин час. Чисто физиологически изчислено, че концентрацията отслабва, вниманието също, имаш нужда малко да се раздвижиш, да освежиш главата, както се казва. Така че хубаво е да не бързаме толкова. Максималното време, което можем да прекараме в шофираме, без да е опасно за околните и за нас, е не повече от 9 часа на ден.
2: Еми, по 9 часа?
1: 9 часа на ден можеш да шофираш без да си опасен, както за себе си, така и за околните.
0: Ама с паузи или не?
1: Е, с въпросните паузи.
2: Аз след третия час направям идва да ги избия всичките.
0: Диан Кралев дава за себе си пример на страницата ни във Фейсбук. 200-250 км или 2 часа шофиране. Явно
2: точно,
0: това съм.
2: Гордол.
0: Иначе дипа всеки път е различно, но гледам да спирам на около час и половина. Понякога е по-често. Единственият път, когато си позволих да шофирам без да спирам, беше минаването през Румъния. Почивка направих и то няколко часа веднага след границата с Унгария.
1: Еми, щом си взела Румъния на екс, макар че и там има къде да се спре. И то... Интересни неща има за гледане в интернет. Казваме си Румъния, но има доста забележителности, които биха могли да се разгледат пътюм, зависи от

0: къде минавате, разбира се.
1: Mm-hmm. Еми...
0: Има интересни замъци. Не е само Дракула. А всъщност това, което е най-опасно при дълго шофиране, е микросънят, така наречен. Това е един кратък период от заспиване за няколко секунди. При скорост от 90 км в час обаче, ей така, ако сме си затворили клепачите, автомобила е в състояние да измина до 400 метра без контрол през това време. И ако усетите на неконтролируемо кимане с глава, затруднено поддържане на главата изправена...
2: Или пък колата ви е умна и ви подсеща, че е време за кафе, защото карате леко на зигзаг.
0: Точно. Тогава просто спирате и почивате.
2: 087-850-1000 е телефона. Дали на гледате наистина и внимавате за скоростта, за собственото си състояние, как сте се справили и кое е най-дългото време, което сте успявали да карате без въобще да спрете, може да споделите в тройка на разсъмване.
3: През юли попитай Хей Лили и избери продукти с до 37% отстъпка на топ марки като Women's Secret, Nature of Agiva, Bros, Rivana, Sunlight и Herbis.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
6: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless. Новото усещане за комфорт. С Midea. Времето е ваша идея.
7: Швепс и Клайв те очакват на лятното турне на графа. От 23 юли до 8 август в Сливен, Бургас, Варна и Пловдив предстоят 4 вълнуващи концерта. Ако искаш да усетиш емоциите пред и зад сцената, следи социалните ни канали за ексклюзивно видеосъдържание с партньорството на Швепс. Вкус достоен за твоето време.
8: С медийната подкрепа на Радио Витоша.

0: София е натоварено по Даниил Николаев, Ситняково, Цариградско шосе, Шипченски проход, Драган Цанков, Пейл Яворов, Симеоновско шосе, Черни връх, България, Бъкстон. В Пловдив по България, Васил Априлов, 6 септември, Руски, Христо Ботев, Найчо Цанов, Коматевско шосе. Във Варна е натоварено по Христо Смиленски, Девня, Република, Васил Левски, Сливница, Цар Освободител. Витуша,
1: топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби
2: и най-излъчваните хитове. Витуша,
1: топ 20. Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя. Витуша, топ 20.

0: сутрешното шоу на Радио Витоша. Събождане заедно тази сутрин проверяваме колко пъти спирате, когато пътувате на дълъг път. Разхождаме се, разглеждаме какви са навиците, разбира се, възможностите за малко повече часове зад волана или пък нещо друго. Деси Стоянова току-що ни е писала във Фейсбук: добро утро! Аз като човек, който обожава да шофира и дори в момента съм на път, но много не спирам. Пердаша си без почивка, но последните ми две пътувания спирам точно заради причината, която ме кара да забия глава докато шофирам, и щом спра за 10 минут на дрямка или за да се разсъня, тръгвам отново. Ето защо съня е много важен, защото без него не сме продуктивни и могат да станат големи бели, независимо дали на път или на работното място. Хубав и усмихнат ден на всички.
1: Точно така, понякога просто не се усещаме, че не ни достига въздух в автомобила по различни причини и трябва да слезем малко да освежим главата.
2: Но не само това, то застояването, седенето на едно място, в смисъл това не е самолет.
0: Включете го този въздух.
2: Включете си въздуха, да, не е нужно, смисъл преди това знаем многократно. Сме говорили, проверявате спирачки, течност, климатици и така нататък, няма да изпукате на 50 градуса.
1: И освен това трябва да се предвиди и непредвидимото. Никога не знаеш колко ще пътуваш по нашите пътища, така че трябва да има вода и храна достатъчно.
0: Предпочитам да заредя преди път, да не за всеки случай, нали, да не спирам някъде, и задължително вода и някакви смучещи бомбончета, защото се дави е така от нищото, а докато караш се задавиш, не е год. Това.
2: Не ми се случва.
0: Как е при вас? Може да споделите в тройката. След малко започва и роден с късмет.

0: на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Нежно или малко по-брутално, екстремно, бързащо, или пък напротив, ако имате време и имате телефон под ръка, участвайте в Родени с късмет. Играта започва. Парите ви очакват, а ние вас на 087-850-1000, ако сте родени през месец септември.
1: Заповядайте и дано това тегляне вие на късмет.
2: Разбира се, парите, които може да спечелите, са 50 евро, ако успеем да ви познаем годината или датата на раждане, и 2500, ако успеем да ги познаем и двете.
0: Играта сега важи само за родените през септември. Вдигаме телефона на един от вас. Добро утро!
3: Добро утро.
0: Слушаме, кой си ти?
3: Калуян от Бургас се обажда.
0: Калуяне, здравей, фамилия?
3: Иванов.
0: Пари какви сме ти давали напоследък?
3: Никакви до сега, чували сме само по някакви теми.
0: Добре.
2: А, ясно.

0: Роден през септември.
1: Да.
0: И ти теглим годината. Която е?
2: Според нашия компютър си роден през 1969.
1: Доста по-ран.
3: Лек смях, а случайно да си роден на 30 януари?
0: Септември.
1: Септември беше, а
3: да? Да, да. Аз пак януари.
1: Не, и тук десетина дни грешка.
0: Десетина дни, колко да са.
2: Заповядай пак, очакваме те отново и можеш по абсолютно всички теми да ни се обаждаш, не само за пари.
1: Хубав ден е, пожелавам без аварийни километри.
0: Нали? Мерси, чао, всичко добро. Тази сутрин и тази сутрин по Витоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор. Тройка на разсъмване!

0: Добро утро, тройка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Ветоша. Ами на Мириана и утрото на вторника с дата 21 юли. Дали е обикновен работен ден или пък празничен. Добре дошли в тройката. Дали планирате или оставихте зад гърба си по едно сериозно пътуване. Тази сутрин ви каним да звъннете на 0878 50 000. В София температурата сега е 22 градуса. В Пловдив, Варна и Бургас 26 градуса до този час, а питаме колко пъти спирате, когато пътувате на дълъг път? Веднъж за обяд, два пъти за кафе или всеки път, когато на детето му се повръща, спираме да пушим на бензиностанцията?
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
0: Ехо.
2: Ехо.
0: Добро утро,
2: чухте сме. Хубаво е да си казваме ехо от време на време. Ей така да се усетим, че сме будни и живи.
0: Да, или да провериш дали на задната седалка спят.
2: Да. Съветите в този случай са, особено когато сте с малки деца, да им намерите някакво тихо занимание, колкото и невъзможно да е това, защото иначе пътуването става един голям кошмар и трябва да спирате на всеки 15 минути, за да се успокоят малко. Другото, което виждаме, че всъщност ние обикновено смятаме зимния период за пътуване за по-екстремен, но като гледам какво се е случило тази нощ в една огромна част от страната, човек трябва да е подготвен за всякакви изненади. Бури, градушки, паднали дървета, унищожена реколта, една гъста мъгла, в която ако попаднете... Случвало ми се на мене някъде около Благоевград. По принцип, по поречието на Струма се случват такива неща. По-добре отбийте някъде, може да си изгубите няколко часа, но алтернативата е да изгубите нещо друго.
0: Точно така, да. Иначе, основното, разбира се, добре подготвени и с добро настроение, настоявам за последното, защото тръгвайки на път, да, проверяваме си колата в какво състояние, гумите, зареждаме достатъчно, така че да нямаме буквално да броим до бензиностанция на магистралата.
2: Любима ми е, когато е... попадна в задръстване, да. И гледам, че стрелката отива към нулата.
0: Точно, и това е супер ключово, но също така настроението е, доброто настроение е много важно, за да не реагираш излишно и изнервено. В крайна сметка ти си тръгнал за нещо приятно. Не си тръгнал за да имаме истерии и драми.
3: Да, и да се прибиеш по пътя.
0: Точно. Така че нагласата, доброто възпитание, доброто отношение към живота и към себе си, просто да ти е год, възможно е. А вместо да се разминаваме с нервни и с начумерени физиономии и с жестокия проблем, да, ще те пусна ли, няма ли да те пусна? И какво, ако дадем предимство на някой? Какво
3: да,
0: ще се случи?
3: От двете секунди по-късно.
0: Да. Така че живота може да бъде и по-приятен и по-спокоен. Какво ви се случва на вас обаче? Каква е личната ви нагласа, график? Имате ли любими места, на които по традиция спирате, когато тръгвате на почивка семейно? Може да звъннете в тройка на разсъмване.

0: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
1: Niamante създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Niamante.
2: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
5: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл. Диня с малко семки за 59 цента килограма. И банани за евро и 9 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.

0: Въпросът в тройка на разсъмване.
1: Колко пъти спирате, когато пътувате на дълъг път, веднъж за обяд, два пъти за кафе или всеки път, когато на детето му се повръща, спираме да пушим на бензиностанцията? Дали е възможно всичко да мине кротко и спокойно? Какъв е личния ви режим и предпочитания? Споделете в тройка на разсъмване. Добро утро!
2: Добро утро, тройката!
1: Слушаме!
2: Обаждаме се от Пазарджик по темата, искам да говоря.
1: Добре, казвай.
2: При нас няма вариант да спираме за много големи почивки, понеже като тръгваме на почивка имаме две деца, качваме ги отзад, тръгваме възможно най-рано, за да получим 2 часа спокойствие сутрин, да се наслаждаваме на изгрева и след събуждането започва въпроса. Много ли остана?
1: И колко остана? Кога ще стигнем?
3: Вече на морето ли сме? Кое е това море? Да.
2: Няма ли да го видим вече? Започват да се свалят задните стъкла, започнат да видят дали ще го надушат.
1: А вие сте проверили, нали, там заключване на прозорците, на вратите, на там всичко за дечица, защитите?
2: Всичко е защитено на 100%, те са вече и малко по-големи.
1: Колко?
2: 13 годишни.
1: Добре.
4: А на тия деца не им ли се пишка по някое време?
2: Толкова са нетърпеливи, че дори не казват.
1: Забравят.
3: Да, забравят, какво им се прави, да.
1: Супер. Така, в духа на колегата, на кое море?
2: На българското предимно ходим.
1: Къде? На север, на юг?
2: На юг. Не са, по принцип, Приморско. Ни е любимата дестинация.
1: Та ви е удобничко.
3: Та ви е близичко, да. Yeah. Така, че...
2: Да.
3: Макар, че ние също като ходихме едно време, нали, като малки, питах сега, кое е това море? Те черно. Да, не, ма кое е? Ядите пак, ма черно. Защото аз си мислих, че зад Завоя има едно море, преди Завоя друго,
1: друго
3: море.
1: Друго море, да.
3: Не мога си представя, че е цяло.
2: Има и друга интересна ситуация на влизане в Бургас. Има тата и как така морето е хем от дясно, хем от ляво преди
1: моста.
3: Това се объркващи.
1: Еми, виж сега, или вадиш картата на плажа като стигнете, или носиш малко портативно глобусче.
3: Дай казваш. А сега да учим география по път.
1: Супер, добре. Тази година кога се очертава или вече беше?
2: Края на август месец, около 20.
1: Добре.
3: Супер.
4: Леко пътуване да ви пожелая и
2: хубаво време
3: най-вече.
1: Много ни беше драго, че звънна, приятен ден, всичко хубаво.
2: Благодаря на вас.
1: Чао. Това е тройка на

0: От Трайка на Разсънварен сутрешното шоу на Радио Витоша в разгара на лятото. Още един работен ден споделихме заедно, или поне утрото му, 21 юли. Утре отново сме тук между 6 и 10 по Витоша.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Двама служители на НАП бяха задържани за получаване на подкуп от собственик на магазин в Черноморец. Окръжната прокуратура ги задържа за срок до 72 часа. Предстои в съда да бъде внесено искане за мярка за неотклонение за държане под стража. Според обвинението, двамата служители, единият от Бургас, а другия командирован от Пловдив, са взели подкуп 300 евро, за да не извършат действия по служба. Прокурор Христо Колев от окръжната прокуратура в Бургас посочи пред Нова, че двамата са били от различни дирекции по време на работа заради антикорупционните мерки, които предприемат властите. Паричната сума е иззета от органите на реда, компютрите са били от по 100 евро. Двамата мъже са отстранени от работа. Предвижданото наказание е до 6 години лишаване от свобода и глоба. Възможно е да бъде повдигнато и по-тежко обвинение с оглед изискваните документи, посочи Колев. Рекорден трафик през граничния пункт Капитан Андреево. След като вчера колоната от леки автомобили излезе на 2 км извън пункта, от гранична полиция отчитат над 10 400 обработени автомобила за денонощието. Днес ситуацията е по-спокойна, но трафикът отново е интензивен, най-вече в посока Турция. Причината са турските изселници, които се прибират от Западна Европа към родината си за лятна почивка. Изчакването от българска страна отнема до 30-40 минути, като са проведени няколко срещи с турските власти за облекчаване на ситуацията. Второто класиране за прием в гимназиите в София се очаква да бъде обявено днес от Министерството на образованието и науката. Общо 9987 кандидат-гимназисти бяха класирани на първи етап от приема в гимназиите за 8-ми клас София, предава БТА. Това показват данните на регионалното управление на образованието в София град, които бяха съобщени на 14 юли. И през тази година в първото класиране с най-висок минимален бал 481,25 е Софийската математическа гимназия. На второ място е Немската езикова гимназия 426,5, а 164 гимназия с преподаване на испански език Мигел де Сервантес запазва третото място с бал 454. Руският опозиционен политик и противник на войната Борис Надеждин се оттегли от политиката заради политически мотивираните съдебни спънки пред кандидатурата му за депутат. 63-годишният либерал Надеждин се надяваше да участва в парламентарните избори през септември, но по-рано този месец Министерство на правосъдието го обяви за чуждестранен агент. Миналия петък съд го глоби за поставяне на екстремистки символи на публично място. Двете съдебни решения изключват възможността той да се кандидатира на изборите за Държавната дума, долната камера на руския парламент. Той има и забрана да напуска страната. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Бруно Фернандеш, Неймар и Фредерико Валверде с символичния отбор на разочарованията на Мундиала, съобщава ESPN. Ветеранът в състава на Бразилия Неймар не успя да помогне на

0: петкратните световни шампиони да преминат през осмина финалите на турнира в Северна Америка и Селесао загуби с 1-2 срещу Норвегия. Халфа на Уругвай Валверде също се представи на по-ниско от очакваното ниво и отборът от Южна Америка приключи участието си още в груповата фаза, докато Бруно Фернандеш нямаше сериозен принос към играта на Португалия и ибериците бяха елиминирани от Испания в осмина финалите. Сред сериозните разочарования на Мундиала са още германския национал Флориан Вирц, както и капитана на Нидерландия Вирджил ван Дайк. Англичаните Марк Гехи и Нико О'Райли нямат сериозен принос към представянето на трите лъва, завършили на трето място на световния шампионат.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повечето места и по-интензивни в източните и планинските райони ще има и градушки. Жълт код е обявен за 14 области в централната и източната част на страната за грамотевични бури. Почти без валежи ще бъде в северозападна България. Максималните температури между 30 и 35 градуса. Максималните температури по морето ще бъдат между 26 и 30 градуса. Температура на морската вода 25 градуса на север от Калиакра около 20.
2: Вивиан, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Още един ден напред в, и тази работна, предполагам, за някои са още. Юлска седмица, Тейми, Пала и Джени, първи след 10, ето ги в Дракила.

0: Хайдейт, добре, отзвука от Мондиал 2026 и то специално от неговия финал ще бъде много дълго като вълна покрай нас. Дайте да се съмнявате. Между другото, равносметките тъпърва се правят за тях. Да, има някои, които не са чак толкова положителни, колкото може би хората предполагат. Затова скоро с Давид Гета, Тери Суимс и Тон Сена и тук след секунди в Гон, Гон, Гон.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
5: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
6: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
7: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 65 цента и 12 пакетчета Nescafe 3 в 1, различни видове за 1 евро и 49 цента.
8: Вземи екстра с Kaufland Card Extra!
9: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
10: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
9: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
10: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
9: Доверието е от вас.
10: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
9: Но.

Фрабенти и Фарел Уилямс и T.I. Blurred Lines. Дали се поразмиха малко линиите между това, що е то шоу и що е то спорт и що е то бизнес. Не знам, може би наистина последното световно по футбол дава отговор на

някои от тези въпроси. Определено може да кажем, че Мундиал 2026 бе едно от най-добрите световни първенства, които сме гледали. Зависи обаче кой какво е искал да гледа. Имаше много срещи с неочаквани обрати. Не са липсвали и доста интересни ходове, инфарктни моменти, но самият финал обаче казват, че доста хора е разочаровал. Също така и срещата за третото място между Франция и Англия е бил в пъти по-атрактивен и интересен за гледане, а реално погледнато в него не е имало кой знае какъв залог. Въпреки това, финалната среща в неделя успя да счупи няколко рекорда. Не всичко обаче е нещо, за което може да се похвали човек. Първият е свързан вече с настоящия световен шампион Испания. Испанците са първият отбор, спечелил световната титла, допуснал едва един гол. Този гол Испания допусна в своята среща с Белгия на четвъртфиналите. Испания също така счупи рекорда за най-дълга серия без загуба на национален отбор в рамките на 38 мача. До момента на този рекорд... Да, се държеше от отбора на Италия, който пък имаше в периода 2018-2021 37 мача без загуба. На трето място Аржентина с 36 мача без загуба в 3-годишния период 2019-2022. И понеже споменахме аржентинците и дваред на техния рекорд, но в негативно отношение. Аржентина е първият финалист, който не е отправил нито един удар към вратата на противника в редовното време. Също така с общо двата си отправени удара вече държи рекорда за най-малко направени опити нещо да се случи в противниковата врата, и то на среща на финал на световно по футбол. От 1966-та само три пъти финалист не е успявал да отправи нито един удар към противникова врата в решаващ матч, и трите пъти, да, познахте, това е Аржентина. Случвало се през 1990, през 2014 и сега през 2026. Лео Меси пък стана най-възрастният полеви играч, стартирал в финал на световно по футбол с своите 39 години и 26 дни. Меси е също така е и единствения играч, появявал се на три финала на световно. Това беше и през 2014 и през 2022 и сега на тъкмо завършилото световно от 2026. Радио Витоша.

90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Леди Гаги, Долчи, Дявола носи Прадо 2 и саундтрак от него, естествено воден от техния сингъл Runway. Добре, на къде отиваме сега? Стига толкова футбола, какво ще кажете? Добре, айде малко кино и то днес кого да е с Меган Фокс, която пак успя нещо да разпали устите на хората отново, не с много добро. Меган Фокс, да, несъмнено е сред най-привлекателните популярни жени и през последните години е доказала, че дори и след няколко бременности и раждания може да изглежда отново забележително. Сега вече е прехвърлила 40-ка и след 4 деца актрисата продължава да показва, че има с какво да се покаже и да се гордее с начина, по който изглежда. Един от последните и постове в Instagram профила и да, съдържа провокативни снимки, на които общо взето не се е постарала да скрие почти нищо. Не може да се отрече, че на всеки от кадрите актрисата изглежда достатъчно добре, но това явно вече не е толкова интересно и привлекателно и за голяма част от феновете и които подчертават възрастта, аз не виждам какво има общо тя, казват, че не й отива повече да се показва по този начин. Това е толкова невероятно срамно да бъде публикувано от майка на 4 деца. Това е един от коментарите на потребители в Instagram. Меган Фокс обаче не му останала длъжна. Кой от бившите ми пише, отвърнала тя. Актрисата винаги е била откровена относно връзката с тялото си, особено предвид, че под светлината на прожекторите като известна личност. Можем да погледнем някого и да си помислим, а този човек е толкова красив, животът му сигурно е толкова лесен, най-вероятно той не се чувства така за себе си. Това каза тя пред списание GQ още през 2021. В интервюто тя издаде, че има телесна дисморфия и много дълбоки несигурности. Когато обаче насочва фокуса върху себе си за известно време, перспективата се променя. Особено, що се отнася до това, какво е било отношението към нея през ранните години на нейната кариера. Направих всичко възможно, казва Меган Фокс, за да се опитам да осмисля това, защото е лесно, когато преживяваш подобно нещо, да се чувстваш като жертва. Това е първия инстинкт и реакция, но не служи по никакъв полезен начин и прави всъщност живота доста по-нещастен, когато се поддаваш на емоции, предизвикани отвън. Ми точно така правя жената. С диджей Гоже тук след малко в летния му химн Мичико.
1: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно отцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката.

0: Сон.
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
2: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
4: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.

0: новините.
1: Българската външна политика трябва да е предвидима. В момента външната политика на правителството е многопластова. От една страна представяме летище за удари срещу Иран и това е нормално. От друга страна отказваме да участваме в коалиция на желаещите, където една от целите е изграждане на противоракетен щит и това едва ли не е националния суверенитет. Това каза пред БНТ на евродепутата от ТНП ГЕРБ Емил Радев. Ние години наред сме показвали, че сме стабилен партньор и европейски и в НАТО. Така че трябва наистина да продължим да водим една предвидима политика, да изпълняваме своите ангажименти към съюзниците и когато трябва да защитаваме националния суверенитет, да правим именно тези стъпки. Но и да не забравяме, че ние сме неразделна част от Европейския съюз и НАТО, подчерта той. Индексът на обществено напрежение отчита спад до 6,22 през второто тримесечие на 2026 година. През първото тримесечие на тази година числото е 6,88. Какво означава това? Темата коментира основателя на агенция Мяра, социолога Първан Симеонов в ефира на Нова Нюс. След изборите, особено след тези, които има осъзнаем победител, винаги има презареждане във всички индикатори. Доверие в парламента и правителството. Освен това, в момента е летен период. Българите са реалистично настроени към цените у нас. Има разведряване на очакванията, коментира той. И текущата ситуация и изборните ситуации може да създаде предпоставка за ръст на този индекс, допълни социолога. Българският мъж е на челните места по най-кратък трудов живот в Европа. Това сочи Евростат за пазара на труда. Очакваната продължителност на трудовия път в България е третата най-ниска в Европейския съюз – 34,6 години. Само румънците и италианците работят по-кратко. Темата коментира старши икономиста в Институт Отворено общество Георги Ангелов пред Нова. Той посочи, че това не е свързано с демографски фактори и даде следния пример. Най-дълго живеят италианци и испанци, точно италианците с ниска продължителност на труда. Според Евростат 80% от обяснението на тази статистика е свързано с пазара на труда. Кога се влиза на този пазар, колко често се излиза и кога се пенсионират хората. В Северна Европа голяма част от учащите се включени в пазара на труда, подчерта още той. Също така отбеляза, че сивия сектор у нас е много висок, но той включва предимно хора, които декларират по-ниски доходи, а не укриване на служители. Поради тази причина този фактор не е от основните за статистиката. Доналд Тръмп обяви нови мита от 50% върху голям брой стоки от Канада. Мярката ще засегне вноса за близо 20 милиарда долара и трябва да влезе в сила след 30 дни. Сред засегнатите продукти са вино, хокейни стикове и цимент. Енергията, критичните минерали и рибата ще бъдат изключени. Белия дом заяви, че митата са отговор на несправедливото отношение към американските автомобили, млечни продукти и алкохол. Канадският премьер Марк Карни определи решението като нарушение на търговското споразумение между Канада, Съединените щати и Мексико. Той обяви, че Отава е готова да засили преговорите с Вашингтон. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
2: Подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повечето места и по-интензивни в източните и планинските райони ще има и градушки. Жълт код е обявен за 14 области в централната и източната част на страната за грамотевични бури. Почти без валежи ще бъде в северозападна България. Максималните температури между 30 и 35 градуса. Максималните температури по морето ще бъдат между 26 и 30 градуса. Температура на морската вода 25 градуса на север от Калиакра около 20.
4: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: Вървим напред, нищо че стигнахме само до къде до ден вторник, поне в следващия час тук влизаме заедно с Поли Генова. Да, един от хубавите български летни хитове за 2026. Ето я в спомени.

голямото бум на Кейти Пери в Firework. Да, дори по-ярко от това, ако се сетите за друг реквизит от игрален филм от големия екран, то най-вероятно няма как да ни се размине. Да, лазерните мечове от Междузвездни войни, а светлиния заедно с отсечената ръка на Люк Скайуокър от Империята отвръща на удара, наистина беше продаден за ударно висока сума от 3 милиона и 750 хиляди долара. Даже ми се вижда малко. Резултатите от своя престижен аукцион, Холивуд и забавление в понеделник вечер. Ето това са резултатите от продажбите и не само. Лазерния меч, използван на екрана от легендата Марк Хамил в кулминационната битка в Облачния град.

подкаста, където, да, тези, които познават добре историята, помним, Дарт Вейдър обявява «Аз съм твоя баща» и оттам нататък има малко екшен и една ръка заедно с меча пада. Това е най-високата цена, постигана някога от какъвто и да е реквизит, използван някога през многото десетилетия.

0: 50 000 долара. Какаовият цилиндър, носен от Джин Уайлдър в ролята на главния герой във филма Уили Уонка и шоколадовата фабрика, но класиката от 1971 си е намерила нов собственик за 350 000. Тук сега идва нещо интересно, което познаваме от съвремието. Като кажеш Денерис Таргариен и веднага, може би, повечето на острят уши. Така, съндъкът на Денерис с драконовите яйца от първия сезон на популярната поредица Игра на тронове е бил продаден за 312 500 долара. Естествено, не се очаква от тези яйца да се родят дракони или да се излюпат. Не знам точно как се получаваше. Бяха продадени и два килима, които са от съществено значение за заплетения сюжет на големия Лебовски. Този принадлежащ на героя на Джеф Бриджис, който е замърсен в началото на филма, бил продаден за 350 000 долара, а още 25 000 за един по-хубав, който той взема от своя богат съименник. Килимите са продадени за много повече, отколкото се очаквало, защото търгът за всеки от тях е започвал от едва 15 000. Купувачите и продавачите на предметите, разбира се, никога не се обозначават и не е ясно от чии в чии ръце заминават тези безценни реквизити от холивудски емблематични филми. С Jonas Blue има ли ви след малко тук в Edge of Desire?
1: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
2: Синема Сити печелиш цяло лято. Вземи

0: от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City.
1: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic. Сгрижа за вас. Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
3: Алекса, прибирам се.
4: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
3: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излучваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

от One Republic. Нещичко. Добре, ето, давам. А кой да предположи изобщо, че в такава голяма продукция, каквато представлява излезлия от миналия петък филм Одисея, един от всъщност главния герой ще бъде дублиран не от друг мъж, а от жена. Зависи обаче за какво търсите дубльор. Историята разказваме Мат Деймън, който признава, че в една от ключовите сцени в Одисея част от кадрите с неговите впечатляващо развити ръце всъщност представляват заснети впечатляващо развити ръце, но на жена. В интервю за един подкаст Мат Деймън отбелязва наистина отличната физическа форма, особено добре оформените бицепси, но с една усмивчица тънка, че не може да си припише цялата заслуга за това, което зрителите виждат на голям екран. При конкретна сцена с... сега тук какво да казвам, ако не сте гледали филма, няма значение, вие така и няма да ги припознаете само по име, както и да е. Е трябвало да бъде заснета тази сцена с принудителна перспектива, за да може да бъде пресъздадена внушителната разлика в ръста между героите. Затова били наети както каскадьори с височина над 2 метра, така и такива, които са под 1.5 метра. А точно в този момент дубльор на Мат Деймън станала жена каскадьор, която по думите на самия актьор има най-впечатляващите ръце, които някога е виждал. Холивудската звезда разказва, че се е запознал с нея в палатката за хранене по време на снимките и специално отишъл да я прегърне и да й благодари за усилията, които е положила за заснемането на тази сцена. Актьорът уточни, че в сцените, в които гигантите се извисяват над Одисей, почти всички кадри показват неговите собствени ръце, но и дубльорката имала своя принос. А в актьорския състав кой още участва? Да, много хора и то известни, но не всички отговарят

на възприятията за Омировия епос, така че няма да дълбаем повече в тази рана. Който иска да ходи да гледа, който не, да не го. Няма да пропусне много. С Bebe Rexha и Faithless сега в New Religion.

Дни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Абсолютните класици Линдзи, Бакингам и Мик Флитуд, естествено и Майли Сайрас заедно с тях в Secrets. Може би трябваше да бъде по-голяма изненадата и ползваната система, с която да бъдат забавлявани хората на първото шоу на полувреме, по време на футболно празненство като финал на световно по футбол. Да, това видяхме в неделя. По рецептата и опита на американския Супербол, FIFA също се опита да направи нещо на терена по време на финалната среща между Аржентина и Испания в неделя на MetLife Stadium край Ню Йорк. Само че, както и може би и сами сте видели и чули, този първи опит в историята на световно първенство по футбол май отиде в коша и, както го наричат много хора в социалните мрежи, катастрофа, много шум за нищо. Сега, тук аз лично няма да си кривя душата. Това, което показа на старта Мадона, беше наистина абсолютно показно. Сега, колко беше наживо и колко предварително записано в голямата си част, това няма да го обсъждаме, но важното е, че с хита и мюзик от 2000-та нещата стартираха чудесно. BTS също традиционно се раздадоха добре. Сега Шакира си е Шакира. Тя си изпя химна на Мондиал 2026. Много странно показан, само с една единствена камера през цялото време, което според мен сценографски беше самоубийство и абсолютна скука. Но ако говорим за скука, нея най-добре я внесе и я представи Джастин Бибър, който заедно с останалите, той беше включен в последния момент в това 11-12 минутно шоу на терена.

Добре, а какво правеха футболистите през това време? И аржентинците, и испанците общо взето не гледаха с интерес какво се случва по време на музикалното шоу. А иначе, какво друго мога да добавя? Всъщност, да, не знам, може би наистина Джастин Бибър развали цялата магия, докато останалите се постараха. Катастрофа беше това шоу на полувремето. Продължавам да чета мнения на хора, които са писали по темата, предварително записани неща, никакви колаборации или изненади. И къде беше Мадона накрая? Ами май никъде, защото наистина цялото й участие вероятно е било предварително записано или тя се появи просто в финалните секунди заедно с двама легендарни футболисти, които я изкараха от тунела с едно бъги. Въпреки това, за да се види разделението в мненията, други пък са написали, не харесвам много неща, които FIFA прави, но това шоу на полувремето беше доста зрелищно. Други пък казват, който стои зад концепцията за това шоу на полувремето, или да веднага да се самоуволни, или са ползвали инструкции от ChatGPT. Други фенове пишат, пък изпълнението на Мадона беше най-странното нещо до сега, особено последвано от свиращите мъпети. Да, и тя ги имаше на терена, а останалата част от тази музикална програма, да речем, че е била горе-долу прилична. Мрачният избор на песен на Джастин Бибър, несъмнено, беше една от основните теми за разговор по време на изпълнението, защото неговото тъжно и провлачено пеене, да, може да е имало някакъв смисъл, но абсолютно не съвпадаше с енергията на всички останали неща, които видяхме в това кратко време, на което футболистите подремнаха, докато им дойде времето около половин час по-късно след края на първото полувреме да се захванат отново с футбола, който пък реши в крайна сметка, че Испания ще бъде новия световен шампион по футбол. Истории от неделя. За The Second Voice след малко в Let Me Be и една хубава класика от Моранди сега.

0: Wow! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsektor.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsektor.com.
1: Жегата ви мачка? Не я търпете! Пратете я на почивка! С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея! Времето е ваша идея!
2: Улови вълната на лятото.
3: Забрави за хемороидите.
2: Обади се и запиши час за консултация.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
2: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
4: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
5: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Към момента обстановката на територията на област Ямбол е спокойна. Значителни са пораженията върху земеделската продукция в региона. Все още е в сила обявеното частично бедствено положение на

0: територията на община Тунджа въведен и общинският план за защита при бедствия за селата Хаджи Димитрово, Дражево, Кабиле, Завой и Веселиново. След силната грамотевична буря, придружена от проливен дъжд, силен вятър и градушка, най-сериозно засегната е община Тунджа. Към момента екипи на електроразпределителното дружество продължават работа по отстраняване на повреди в отделни домакинства, селата Дражево и Кабиле. Като цяло населените места в областта вече са с възстановено електрозахранване. При първоначалните огледи са установени сериозни щети по земеделски площи, като цели ниви с слънчоглед в землищата на селата Кабиле и Дражево са унищожени. Растенията са пречупени наполовина вследствие на силния вятър и градушката. Заместник омбудсмана Мария Филипова изпрати писмо до изпълнителния директор на Националната агенция за приходите Борис Михайлов с настояване да бъде извършена проверка на увеличението на цените за услугата дялово разпределение за отоплителния сезон 2026-2027 година за клиенти на Топлофикация София. Повод за сезирането е публикуваното на 16 юли съобщение на интернет страницата на Топлофикационното дружество с новите цени за услугата. При сравнение с действащите тарифи за сезон 25-26 се установява значително увеличение на редица услуги, предоставени от търговците за дялово разпределение. За клиентите на Топлофикация София като топлинен счетоводител цената за обслужване на партида се увеличава с 40%, цената за отчитане на топлинен разпределител или водомер за топла вода с 37,3, а цената за отчитане на топломер с 31%. Изпълнителният съвет на Международния валутен фонд приключи пореден преглед на програмата за финансиране на Украина, с което даде зелена светлина за незабавен достъп на страната до около 690 милиона долара, съобщи институцията, цитирана от Reuters. Украина изпълнява кредитна програма на МВФ на стойност 8,1 милиарда долара. С последното плащане общия размер на отпуснатите средства по програмата достигна около 2,2 милиарда долара, посочва фонда. Прегледът е ключов тест за Украина, която се стреми да запази икономическата си стабилност и да продължи реформи на фона на засилените руски атаки. МВФ отчита, че страната е съхранила макроикономическата и финансовата си стабилност въпреки войната. Новия министър-председател на Великобритания Анди Бърън обяви намаляване на данъка върху сметките за електроенергия. Тази мярка цели облегчаване на натиска от високите разходи за живот, предава Франс Прес. Ден след като замени Кир Стармър на Даунинг Стрит и освободи от правителството редица негови приближени, Бърън съобщи, че премахва данъка върху добавената стойност върху битови сметки за електроенергия. Новият министър на бизнеса Джонатан Рейнолдс заяви пред Sky News, че това е изключително важно решение за първия ден на новия кабинет. Мярката премахва 5%-ният данък от октомври и ще намали годишните разходи на домакинствата с около 45 британски лири. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Капитана на аржентинския национален отбор Лионел Меси все още не е взел окончателно решение относно бъдещето си с трикратните световни шампиони, съобщават световните медии. 39-годишният футболист реализира 8 гола в 8 мача от Мундиал 26, а галчостите достигнаха до втори пореден финал на световно първенство. Меси все още не е казал на семейството си дали ще играе за Аржентина и за напред, но прогнозите сочат, че бившият футболист на Барселона едва ли е изиграл последния си мач с екипа на аржентин. Тим. В момента Лионел Меси носи екипа на Интер Майами на клубно ниво. В неделя Аржентина загуби с 0-1 срещу Испания след продължение и не можа да триумфира с четвърта световна титла и втора под ръководството на треньора Лионел Скалони.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повечето места и по-интензивни в източните и планинските райони ще има и градушки. Жълт код е обявен за 14 области в централната и източната част на страната за грамотевични бури. Почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Максималните температури между 30 и 35 градуса. Максималните температури по морето ще бъдат между 26 и 30 градуса. Температура на морската вода 25 градуса на север от Калиакра около 20. Движението в кривия тунел на пътя Благоевград Кресна се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост поради прекъснато електрозахранване.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е

с The Weeknd. 12 минути след 12. Добре, време ли е за плащче? Зависи на кое сте отишли и дали в момента се е показало от водата. Понеже Испания е на топа на устата след победата на Мундиал 2026, хайде да разгледаме един от техните плажове. Катедралите е едно от най-впечатляващите природни чудеса на Испания, място, което два пъти дневно се преобразява напълно. За няколко часа там, където допреди миг е имало само вода, се появява лабиринт от камъни, арки, пещери и проходи, които превръщат плажа в едно наистина незабравимо зрелище. Приливът след това отново си взема каквото може и пейзажът почти напълно изчезвал. Разположен в провинция Луго, в сърцето на областта Мариня Лусенсе, този плаж леко да няма жертви, а внушително име сякаш нарушава законите на природата с чудесата, изваяни от морето в продължение на милиони години. Истинското име на това място е Огас Сантас, но малцина го познават именно с него. Образът на гигантските каменни арки, някои от които достигат почти 30 метра височина, налагат името, с което мястото днес е известно по целия свят. А за да се наслади човек на това природно чудо, трябва наистина много внимателно да сметне времето за своето посещение. Плажът се променя изцяло според състоянието на приливите и отливите. Когато приливът се върне, голяма част от плажа остава под водата и достъпът до него е съответно невъзможен. Постоянната промяна превръща всяко посещение в едно различно преживяване и обяснява защо мястото е сред най-привлекателните природни забележителности на Испания. Казват, че следващия месец е най-подходящ за посещение, август, и все пак приливите нямат някакъв точен график и всеки ден, според това къде е луната, може да ви изненадат. Огромната популярност обаче, както много други претоварени с туристи места, и този плаж всъщност, в крайна сметка, стана толкова пренаселен, че се наложи регулиране на достъпа през най-натоварените периоди. През активния летен сезон е необходимо предварително разрешение за посещение. Целта е да бъде защитена природната зона и да се избегне прекомерното натоварване. Местата са безплатни, но когато правилата го изискват, трябва да бъдат резервирани предварително. Наоколо всъщност има и какво друго да се разгледа, като град Мондонедо. Обявен за историко-художествен комплекс и един от най-красивите във вътрешността на област Галисия. Тук, освен красивата катедрала, стария град би могъл да ви предложи литературното наследство на писателя Алваро Конкейро, но едва ли сте отишли до там, за да четете, по-скоро за да гледате природни забележителности, лошо няма. Като този изчезващ и появяващ се плаш. Сели Голдинг сега. Burn.

0: Schweppes и Клайв те очакват на лятното турне на Графа от 23 юли до 8 август в Сливен, Бургас, Варна и Пловдив. Предстоят 4 вълнуващи концерта. Ако искаш да усетиш емоциите пред и зад сцената, следи социалните ни канали за ексклюзивно видеосъдържание с партньорството на Schweppes. Вкус достоен за твоето време. С медийната подкрепа на Радио Витоша.
1: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл диня с малко семки за 59 цента килограма и банани за евро и 9 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
7: Слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

Риана, заедно с Калвин Харис в We Found Love и почти разполовихме и този час. Чакайте сега да видим хората, отивайки на кино, могат ли да разграничат кое е истина и кое е създадено от машините, защото да, в крайна сметка технологии за специални визуални ефекти се използват от десетилетия. А тук се произнася актуалния много в момента носител на Оскар, режисьорът Кристофър Нолан, който сравнява изкуствения интелект с троянски кон. О, нима! Но според него този път опасността е очевидна за всички. Режисьорът заяви, че обществото, особено младите хора, проявяват необичайно силен скептицизъм към технологията. Коментарът идва по време на интервю, докато новия филм на Нолан, Одисея, се радва на успеха в киносалоните. А така, метафората с троянския кон е не случайна, защото тя има важна роля и в неговия филм. А дали изкуственият интелект не представлява точно подобен подарък, технология, която хората приемат в ежедневието си, преди да се превърне в нещо наистина опасно. Кристофър Нолан, усмихвайки се, казва: мисля, че изкуственият интелект е точно това, нещо, за което всички знаят, че гърците са вътре. А по-късно допълва: това все пак е прозрачен кон и е направен от стъкло. Според режисьора, никоя друга технология не се е развивала толкова бързо и едновременно с това не е срещала толкова силно обществено недоверие. Но он посочи като пример реакцията към генерираните с интелект видеоклипове, които много млади потребители определят като слоб. Това е термин.

използван за нискокачествено съдържание, създадено с изкуствен интелект. Защо хората са настроени против? Защото, както казва Нолан, това е много здравословен скептицизъм. Технологиите винаги носят големи възможности, но към тях трябва и винаги да се подхожда критично. Режисьорът не уточни какви конкретни рискове вижда в развитието на изкуствения интелект, но темата остава една от най-обсъжданите в Холивуд. Именно използването на генеративен изкуствен интелект беше сред основните причини за стачките на сценаристи и на актьори преди 3 години. Той отдавна пък Кристофър Нолан е известен с цялостното си скептично отношение към новите технологии и предпочита снимането да продължи да бъде по добрата стара лентова технология пред цифровата. А Одисея всъщност е първият пълнометражен филм, заснет изцяло с IMAX филмова лента и IMAX камери. Така че, когато гледате този филм, имайте идея, че всичко това, което виждате, е направено по добрата стара лентова технология и след това е пренесена в цифрова версия, за да бъде по-лесно показвана в кината. Смятам себе си за технологичен скептик, с това Крис Нолан слага точка. Да, не точно. Поставям и използвам нови технологии, но те често се продават за сметка на системи, които все още имат своето място. Това се случи и в киноиндустрията. Ето защо аз съм от онези, които няма да позволят филмовата лента да изчезне. Браво. Добре. Окей, тук мен ме спечели. Това е Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Гордо и Рейнер, Зона Белс, Локо Локо, точно 15 минути до 1, новините и след това минаваме към пореден кръг от листици, че знаеш. След малко и с Мадонна и Сабрина Карпентър, Bring Your Love.
1: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
2: Ниаманте създаде Редженик – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Редженик – иновацията на Ниаманте.
3: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Арктик от Купър Хънтър. Само във V-Max. Комфорт домин.

0: с 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.BG.
1: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
2: Бързо е, разбира се. Това е Изомата K24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
1: Сигурно е, казваш.
2: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
3: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Министерството на образованието предлага от учебната 2026-27 година националното външно оценяване по български език и литература в 10-ти клас да включва и задачи по история и цивилизации и философия. Тестът ще има 22 задачи и удължено време, 120 минути. Целта е изпитът да проверява по-широк набор от знания и умения, свързани с работа с текст, аналитично мислене и граждански компетентности. Форматът е част от постепенното интегриране на различни предмети в националното външно оценяване, започнало тази година с математиката, където вече има задачи от природните науки. За седмокласниците изпитите остават без промяна, само по математика и по български език и литература. Няма промени и в матурите, както и в националното външно оценяване в 4-ти и 7-ми клас. Датите за изпитите в 10-ти клас отново съвпадат с тези за седмокласниците 16 и 18 юни, които ще бъдат неучебни дни. Пловдивската полиция разследва случай, заснет и разпространен в социалните мрежи, в който мъж спира двама младежи в автомобил и твърди, че шофьорът е дишал райски газ. Видеото е публикувано от спортиста Валентин Петров, който казва, че е видял водача да използва балон. От кадрите става ясно, че младежът има условна присъда и е бил задържан преди седмица. Областна дирекция на МВР Пловдив съобщи, че Петров вече е разпитан, а резултатите от проверката се очакват до края на деня. Заместник-омбудсманът Мария Филипова поиска НАП да извърши проверка на рязкото поскъпване на услугата дялово разпределение за сезон 2026-27 година при клиентите на Топлофикация София. Поводът е публикуваната на 16 юли нова ценова листа, в която се виждат увеличения далеч над инфлацията. А за Топлофикация София поскъпването е най-осезаемо. Обслужването на партида расте с 40,76%. Отчитането на топлинен разпределител или водомер с 37%, отчитането на топломер с 31%. При други топлинни счетоводители увеличенията също са значителни, около 30% при Техем, 21% при Директ, 20% при Необо и 15% при Далсия. Абонатите на Топлофикация Бургас ще останат 3 дни без топла вода от 21 юли сутринта до 23 юли вечерта. Причината е планираната подмяна на оборудване на газопреносната мрежа и годишната профилактика на съоръженията. В разгара на туристическия сезон хиляди домакинства и търговски обекти ще бъдат засегнати. Дружеството посочва, че ремонтите са необходими за осигуряване на надежна работа на системата през следващия отоплителен сезон. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
1: Следобед над източната и западната част от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност и условия за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, западните и централните дялове на Стара планина и Рил-Родопската област. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса.
0: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Почти 6 минути изядохме и от този час. След като е минало един, знаете какво правим. След малко играем, мисли си, че знаеш, кръг втори от петте, които водят някой от вас с поне един правилен отговор през седмицата към седмичната награда. Има време до петък, за добро или лошо, достатъчно много. Тейм Импала и Джени веднага ги получавате тук с Дракила.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Да, лекичко се доближаваме и до поредния мисли си, че знаеш кръг. Търпение, след малко ставие на 0878 50 000. След това на Зей Малики Сия, да сте отзовам.

0: Международната космическа станция. В днешния мисли си, че знаеш кръг. Искам да ми кажете на 087-850-1000 кои са официалните езици на борда, съответно и абсолютно задължителни за научаване от всеки, който е имал честа да бъде избран да стане част от екипажа на станцията.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл. Диня с малко семки за 59 цента килограма. И банани за евро и 9 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
4: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
5: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless. Новото усещане за комфорт. С Midea. Времето е ваша идея.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 65 цента и 12 пакетчета Nescafe 3 в 1, различни видове за 1 евро и 49 цента.
7: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
8: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.

0: Витуша. Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
0: И най-излучваните хитове. Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
0: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша.

Дни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: BTS в Swim. Имат още време за плуване в мисли си, че знаеш. По-скоро за летене, защото в днешния кръг сме на борда на Международната космическа станция, където, да, има си строги правила за всяко нещо, включително и за това какви познания трябва да имате по, да, начина за комуникация. Защото на борда на Международната космическа станция има официални езици, но кои са те, съответно и естествено задължителни за научаване от всеки, който е на борда на станцията? Е, това искам да ми кажете на 087-850-1000.
1: Мислиш си, че знаеш? Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
3: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
4: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
5: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
6: Спестявай в Била. Вземи селски домати Била градини 2 броя за 2 евро и 69 цента. Пътладжани Била градини 1 евро и 45 цента за килограм. И червени пиперки 1 евро и 99 цента за килограм. До 22 юли в Била.
7: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.

0: She Did It Again, Стайло и Зара Ларсън. Малко време остана до 2 и да затворим и този, мисли си, че знаеш кръг. Втори за вас и за седмицата в търсенето на официалните езици на борда на Международната космическа станция. Съответно и задължителни за изучаване от всеки, който е имал честа да бъде избран да стане част от екипажа на станцията. Но кои са езиците?
1: Английски, руски се ползват, но вече има и жестов език, който е създаден от Колдуел. И е създал американски жестов език, който е основният език на глухите хора в САЩ, но в основата на този език е езикът, с който общуват космонавтите в космоса.
0: С жестове на борда на станцията няма да се разберат, особено когато трябва да управляват апаратура на два различни официални езика на борда. Ясно кои са, това са руски и английски, и всеки един, независимо от коя държава идва, е абсолютно неизбежно да ги знае.
1: Трябва да ги знае, да.
0: Защото иначе

0: Сам Смит и Нормани в Dancing with Stranger. Страници след новините в два няма. Просто вторникът продължава със Стоян в Витоша On Air.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Кратка интензивна буря в Ямболско доведе до частично бедствено положение в няколко населени места. Паднали дървета прекъснаха електрозахранването и десетки домакинства останаха цяла нощ без ток. Повечето села захранването вече е възстановено, но отделни абонати все още са без електричество и аварийните екипи работят по отстраняване на повредите. Най-сериозни са щетите за земеделските производители, за това е активиран общинския план за защита при бедствия в селата Хаджи Димитрово, Дражево, Кабиле, Завой и Веселиново. Започнали са огледи от областна дирекция земеделие, които ще определят размера на щетите и възможната финансова помощ за пострадалите стопани. Пожар избухна над разлог в труднодостъпна зона на национален парк Пирин. Сигналът е подаден малко преди обяд. Огънят е низов, което улеснява овладяването му. Над 20 служители на пожарната и парка се придвижват пеша към мястото, тъй като техниката не може да достигне района. Първоначалната причина е вероятна мълния след снощната буря. Няма опасност за населени места или туристически обекти, а включване на летателна техника за сега не се налага. Повдигат обвинение на 19-годишния шофьор от поморийското село Галабец, който прегази 47-годишна жена на пешеходна пътека в центъра на Бургас. Тежкият инцидент стана в събота вечерта на улица Христо Ботев. Младежът ще бъде обвинен в причиняване на смърт по непредпазливост. Пробите на младия шофьор за алкохол и наркотици са отрицателни, като е взета и кръв за химичен анализ. Предстои окръжният съд Бургас да разгледа мярката за неотклонение на обвиняемия. А Спаруховият мост във Варна ще бъде подложен на цялостен ремонт за първи път от построяването му преди 50 години. Агенция Пътна инфраструктура е приела окончателния технически доклад, включващ експертиза за

0: състоянието, сейсмичната устойчивост и необходимите конструктивни дейности. Направени са подробни обследвания, които показват сериозни проблеми в носещите колони. На места бетонът е разрушен, арматурата оголена. Мостът е ключова връзка между кварталите Спарухово и Галата, между Северното и Южното Черноморие, а до сега е ремонтиран само частично. Плановете включват укрепване на конструкцията, ремонт на колоните, обновяване на парапетите, осветлението и контактната мрежа на тролеите, както и изграждане на велоалеи. След обедните часове в много райони от страната ще има валежи и грамотевици, на повече места и по-интензивни в западната половина от страната и североизточна България. Жълт код за опасно време в 14 области на страната е в сила днес. Синоптиците предупреждават за очаквани интензивни валежи с грамотевици в североизточна България и планинските райони. Възможни са и градушки. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: След обяд над източната и западната част от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност и условия за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, западните и централните дялове на Стара планина и Рио-Родопската област. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Това точно тук и точно в този момент. 3 минути след 14 е старта на Вито Шоу Неар. Здравейте от мен. Надявам се, готин ден сте имали до този момент. Ще направя всичко възможно да не ви го провали от тук насетне, поне във времето до 5. Стартираме така. Да, ти и Take Me There. Сега по Витоша.
2: Витоша. Следвай музиката.

0: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Теди Суимс и The Door. Това чухме по радио Витушам. А Стефанос Циципас преди няколко години изглеждаше не само като тенисист от топ 10, но и като талант, който наистина може да достигне до върха в ранглистата. Но нещата за него сякаш рязко се сгромолясаха заради хронична контузия в гърба, с която се бори. До преди няколко дни гръцкият тенисист съвсем реално можеше да изпадне от топ 100, а само преди 4 години достигна до върха в кариерата си, третото място в ранглистата. И така, цели 17 месеца Циципас не бе печелил трофей, суша, която не е типична за тенисист от неговия ранг, но най-сетне той само преди няколко месеца бе в София, ако помните, за демонстративен матч с Григор Димитров, та той успя да прекъсне негативната серия. Гръцкият тенисист печели турнира Swiss Open Gstaad, който е част от серията ATP 250. На финала Циципас за почти 2 часа и половина се наложи на белгиеца Рафаел Колиньон. Тези спечелени 250 точки му помогнаха да се изкачи с цели 34 позиции от 85-то до 21-во място в ранглистата. На тази победа е важна не само за самочувствието и класирането на Циципас, но е и историческа, защото той се превърна в първия гръцки тенисист, печелил турнира в швейцарския град Гщад. Укрилен от успеха, Циципас дори си постави високи цели до края на годината. Искам да победя поне трима играчи от топ 10 тази година, казва той, като допълва, че би се радвал, ако успее да спечели и някой

турнирите от ATP 500, но също така иска да се върне в топ 50 и по-точно в топ 15 до края на годината. Това няма да е никак лека задача пред него, но до края на сезона остават достатъчно много турнири, които да му осигурят този гигантски скок, на който се надява. Ние пожелаваме гигантски скок и на Григор, разбира се. А сега продължаваме така. Джеймс Артър, Impossible по Витоша.

0: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
2: Бързо е, разбира се. Това е Изумата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
1: Сигурно е, казваш.
2: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
3: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
4: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
5: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
6: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
7: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
8: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
7: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взехме.

0: Мерки срещу всичко това трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
0: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Пролет, празници.

0: само по Радио Витоша.
1: Сряда сутрин в Тройка на разсъмване ще се впуснем в вихъра на културните събития. Ще си поговорим за разцвета на нацията, за духовната храна и за това каква е политиката ни с идеята да инвестираме в тази сфера. И за последния доклад на Сметната палата, според чийто одит за 2021-2023 година Министерство на културата и Националния фонд култура са похарчили пари за, меко казано, странни направления.
2: Артистичната натура се изразява по най-различен начин и ако за някои работното облекло е каска и гъщеризон, то за други е малко по-разчупено.
3: Дали над 66 милиона лева са били похарчени малко неразумно или никой няма право да се бърка и да казва за какво да бъдат похарчени?
1: Четирима министри за този период, двама редовни и двама служебни. Не можеш да се усъмниш, че става дума за една или друга политика, по-скоро за липсата на такава в културната сфера.
2: Истинският творец е над тия неща. На него пари не му трябват, а вдъхновение.
1: Затова в блатото на бюрокрацията и количеството документи дремят и чакат един куп творчески смислени проекти.
3: Дали са толкова смислени, важното е, че фактури са били осребрявани за разходи като маркови чанти, бельо, колани и туристически обувки, като част от парите били изплатени и на изпълнителния директор на фонда.
1: Помним и някои ярки имена от одобрени проекти, като Иво Аръков, например, а помним и някои по-ексцентрични решения. Затова решихме да ви питаме, за какво е най-разумно да отпуска пари Национален фонд култура? За дрехи и бельо? За бинго-шоу с драг кралици или хайде малко и за култура?
2: Ако имаме такава. А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, Тройка на разсъмване.
1: Е, ние имаме, парите са другаде.
3: И ще ви събудим утре сутрин точно в 6.

Ариана Гранде, Hey There, Made You Love Me. Това чухме по радио Витошем. На президентът на Конмебол Алехандро Домингес затвърди силно слуховете, че форматът на световното след 4 години ще бъде раздут до безпрецедентните 64 отбора. Мондиала тази година в Северна Америка бе проведен 48 тима, а FIFA предвижда добавянето на още 16 след 4 години. Следващото издание на шампионата на планетата ще отбележи 100 годишнината на турнира, като официалните домакини са Испания, Марокко и Португалия, заедно с 3 церемониални матча по откриването в Аржентина, Парагвай и Уругвай. В публикация в платформата X Домингес написа: през 2030-та световното първенство ще се проведе в Уругвай, Аржентина и Парагвай. Чудесна възможност за футбола да отпразнуват 100 годишнината на мондиала с

64 отбора. Въпреки че няма официално потвърждение от FIFA по въпроса, президентът Джани Инфантино вече нееднократно сподели желанието си участниците да бъдат увеличени отново. Това със сигурност е въпрос, който ще бъде разгледан и обсъден в съответните комисии след Мундиала, каза швейцареца. Виждаме, че качеството на отборите е изключително високо и то става все по-високо и по-високо навсякъде по света. А ако не се даде шанс на по-малките страни да участват на световно, те губят стимула да продължат да се подобряват, добави още шефа на FIFA. Ако новият формат бъде прият, след 4 години ни очакват общо 128 мача с 24, повече от тези, които гледахме на терените в Северна Америка. Тоест, да забравиш кога е започнало световното първенство и кога въобще се очаква да приключи. Но това чак след 4 години, така че има време. А ние продължаваме в музикално отношение ето по този начин. Somber and Rest. Но след малко, сега Offenbach и Be Mine слушаме в ефира на Радио Витоша.

0: Somber и Undressed. Това чухме по радио Витоша. На Марвел ще се окаже една от най-заплетените киновселени. До сега 38 филма от вселената им ни представиха един куп взаимно свързани помежду си вселени. Сега идва следващия филм, където ще се преплетат толкова много линии, че май не можем да се сетим за друг подобен филм с подобен набор от супергерои на едно място, които ще спасява човечеството от поредната най-голяма заплаха. Излезе трейлера на Avengers Doomsday. Видеото ни разкрива, че ще видим една огромна част от познатите ни досега герои на Марвел, които ще се справят срещу видимо всемогъщия и непобедим доктор Дум, изигран от бившия железен човек Робърт Дауни младши. А срещу него застава екип от отмъстители от 4 различни групи. Значи имаме оригиналните отмъстители Тор, Локи, Антмен и двама Капитан Америка Стив Роджерс и Сам Уилсън. Новите отмъстители, Елена Белова, Бъки Адамс и Червения пазител. Имаме фантастичната четворка в състав Мистър Фантастик, невидимата жена, човекът факла и нещото, и X-Men в състав Професор X, Магнито, Гамбит, Циклоп и още няколко други мутанти. Тези 4 групи обитават 3 различни вселени на Марвел, а как и по какъв начин ще се съберат на едно място, остава неясно за сега. Друга въпросителна е появата на Стив Роджерс като Капитан Америка. Феновете на Марвел за последно го видяха в заключителните сцени на Avengers Endgame от 2019, след като спаси света от Танос, Стив пое мисията да върне камъните на безкрайността на местата им във времето, а след това да се отдаде на един спокоен живот. В края на пътуването си вече възрастния Роджер се завърна в основната времева линия и предаде своя червено-бял щит на Сам Уилсън, героя на Антони Маки, който пое ролята на новия Капитан Америка. Самият Стив пък се върна назад във времето, за да се събере с голямата си любов Пеги Картер. Още една голяма загадка е участието на Робърт Дауни младши. Помним, че той изигра железния човек, който жертва живота си в Endgame. Сега едно от потенциалните обяснения е, че всъщност доктор Дум е вариант на злия Тони Старк, но в друг от вселените. Всичко ще стане ясно, когато филмът цъфне на голям екран, а това ще се случи на 18 декември тази година. Добре, продължаваме така, че нещо главата ми бръмна от толкова много супергерои, от толкова различни вселени на тази огромна супергеройска мултивселена на Марвел. Полигенове спомени, така продължаваме по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Обезличи Аржентина в финала на Мондиала и съвсем заслужено спечели големия трофей за втори път в историята си. След последния съдийски сигнал станахме свидетели на спречквания между играчите, които на пръв поглед изглежда, че бяха инициирани от играчи на Аржентина. Но след това, по време на празненствата, станахме свидетели на един наистина красив момент, който за пореден път ще ни напомни защо футболът е толкова велика и красива игра. Докато всички футболисти на Испания бяха на терена и празнуваха със своите близки, Педри бе в компанията на своите родители, по-специално на баща си и Фернандо. Двамата спазиха една традиция – Педри да изпълнява дуспа, а баща му да бъде на вратата, спасявайки и тази дуспа. Тази традиция Педри поддържа заедно с баща си след спечелането на всяка купа и в нея има доста силно послание. Някога Фернандо е искал да стане вратар, но поради злощастно стечение на обстоятелствата се е разминал с сбъдването на тази мечта. Е, той може да не е осъществил мечтата си да бъде футболист и да пази вратата дори на националния отбор на Испания, което вероятно също е мечтал, но сега Педри го прави вместо него и при това се справя много, много добре. А ние се справяме чудесно в компанията на музиката по радио Витоша, Биби Рекси и Faithless с New Religion. С това продължаваме след малко.
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
1: За вас думата е сигурност. За контракт Сити отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт Сити. Вашият нов дом.
4: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл диня с малко семки за 59 цента килограма и банани за евро и 9 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
5: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
6: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
5: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
6: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
5: Доверието е от вас.
6: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
7: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.

Coldplay, Little Sims, Burna Boy, Tini, We Pray, чухме по радио Витоша, 7 минути преди новия час и новините, до които продължаваме така. ATB, класиката екстазия, сега Taylor Swift, The Fate of Ophelia, слушаме по радио Витоша.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Президентът Илияна Йотова подчерта, че искането на САЩ за разполагане на самолети цистерни в авиобаза Безмер задължително трябва да бъде одобрено от Народното събрание, тъй като това изисква законът. Тя уточни, че подобно разполагане не въвлича България във военни действия в Иран и изрази надежда за бързо възстановяване на примирието в региона. Йотова добави, че екипът и ще разгледа писмо на Демократична България, в което се настоява за свикване на Консултативния съвет за национална сигурност. От своя страна, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че няма пряка заплаха за националната сигурност и страната не се нуждае от допълнителна ескадрила или системи Patriot. Той съобщи, че в авиобаза Граф Игнатиево са инвестирани близо 600 милиона лева за мащабна реконструкция, а скоро ще започне работа още по 5 обекта. Стоянов призна, че част от проектите се бавят и ще проведе срещи с изпълнителите, за да настоява за спазване на сроковете. Бюджетната комисия в парламента запази размера на данъчните облекчения за родители за доходите им през настоящата година. На второ четене депутатите от комисията работят по текстовете от бюджет 2026, като въпреки предложенията от Продължаваме промяната и на ГЕРБ за по-високи облекчения, ставките бяха запазени. Така за едно дете родителите ще могат да спестят малко над 300 евро от данъците си. Дизелов локомотив на товарен влак се е запалил днес около обяд между гарите Бойчиновци и Мърчево. Това съобщават от областна дирекция на МВР в Монтана. Сигналът за инцидента е подаден около 12 часа. Композицията е била теглена от два локомотива, електрически и дизелов, като огънят е възникнал в дизеловия локомотив. На място е изпратен екип на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението, който е загасил огъня. При инцидента няма пострадали хора. България е четвърта в Европейския съюз по брой съдии на 100 000 души население. Според данните на Евростат, у нас има 35,4 съдии на 100 000 души. Стойността е значително над средната за Европейския съюз, която е 15,7. Пред нас са само Хърватия с 43,3, Словения, Люксембург, България изпреварва Румъния, която е с 35,3. На другия край на класацията е

0: Финландия с едва 3,6 съдии на 100 000 души, следвано от Австрия, Испания, Чехия и Италия. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Следобед над източната и западната част от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност и условия за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, западните и централните дялове на Стара планина и Рил-Родопската област. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Ето ни в началото на 15-я част този вторник в ефира на Радио Витоша. The Second Voice, Let Me Be. Слушаме сега.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Purple Disco Machine и Kunks Substitution чухме по радио Витоша на Бруно Фернандеш, Неймар и Федерико Валверде са в символичния отбор на разочарованията на Мондиал 2026. Ветеранът в състава на Бразилия Неймар не успя да помогне на петкратните световни шампиони да преминат през осми на финалите на турнира в Северна Америка и Селесао, помните, загуби с 1-2 срещу Норвегия. Халфът на Уругвай Валверде също се представи на по-ниско от очакваното ниво и отборът от Южна Америка приключи участието си още в група фаза, докато Бруно Фернандеш нямаше сериозен принос към играта на Португалия и иберийците бяха елиминирани от Испания в осми на финалите. Сред сериозните разочарования на Мондиала са още немския национал Флориан Вирц, както и капитанът на Нидерландия Върджил Ван Дайк. Англичаните Марк Гехи и Нико Орайли нямат сериозен принос към представянето на трите лъва, завършили на трето място на световния шампионат. Ето всъщност как изглежда състава на разочарованията на световното първенство в Северна Америка. При вратарите Фернандо Муслеро от Уругвай, защитници Нико Орайли от Англия, Върджил Ван Дайк от Холандия, Марк Гехи от Англия, Джошуа Кимих от Германия, халфове Скот Мактоминей от Шотландия, Федерико Валверде от Уругвай, Кристиан Пулишич от Штатите, Бруно Фернандеш от Португалия и Флориан Вирц от Германия, а нападател, разбира се, Неймар от Бразилия. Ние пък продължаваме ето така.
2: Жегата ви мачка? Не я търпете! Пратете я на почивка! С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея! Времето е ваша идея!
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
4: Новите Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
5: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Петове

0: Черно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

Topic, Rashid D. Cole, Maya Doria чухме по радио Витоша. На плажът на катедралите е едно от най-впечатляващите природни чудеса на Испания. Място, което два пъти дневно се преобразява напълно. За няколко часа там, където допреди миг е имало само вода, се появява лабиринт от каменни арки, пещери и проходи, които превръщат плажа в незабравимо зрелище. След това приливът отново завладява територията си и пейзажът почти напълно изчезва. Разположен в провинция Луго, в сърцето на областта Мариня Лусенсе, този плаж с внушително име сякаш нарушава законите на природата, с чудесата извани от морето в продължение на милиони години. Истинското му име е Ауга Сантас, но малцина го познават с него. Образът на гигантските каменни арки, някои от които достигат почти 30 метра височина, налагат името, с което мястото днес е известно по целия свят. За да се наслади напълно на това природно чудо, човек трябва внимателно да планира посещението си. Плажът се променя изцяло според състоянието на приливите и отливите. В продължение на няколко часа може да се върви по широкия пясъчен бряг и да се разглеждат каменните коридори, тунели и монументални геоложки образования, напомнящи готическа катедрала, а малко по-късно морето отново покрива всичко и напълно променя пейзажа. Когато приливът се върне, голяма част от плажа остава под вода и достъпът до него невъзможен. Тази постоянна промяна превръща всяко посещение в различно преживяване и обяснява защо мястото е сред най-привлекателните природни забележителности на Испания. Най-подходящото време за посещение е през август и все пак приливите се променят всеки ден, затова е важно предварително да се проверят официалните часове. Това е от съществено значение, тъй като достъпът до определени части от плажа зависи изцяло от състоянието на морето. Огромната популярност на мястото преди години наложи регулиране на достъпа през най-натоварените периоди. През активния летен сезон е необходимо предварително разрешение, за да отидете там. Целта е да бъде защитена природната зона и да се избегне прекомерно натоварване. Местата са безплатни, но когато правилата го изискват, трябва да бъдат резервирани предварително. Плажът на катедралите се намира близо до град Рибедао. Хубаво име за град Рибедао. Разстоянието е около 10 км и може да бъде изминато с кола за по-малко от 15 минути, а през месеците с най-много туристи има и връзки с обществен транспорт от различни населени места в района. Основният вход разполага с паркинг, посетителски център и пътеки, които водят до ръба на скалите. Ако ви е любопитно, разгледайте в нета, изключително приятно място. Ако може да го посетите, още по-добре. Ние пък продължаваме така. Мадонна и Сабрина Карпентър, Bring Your Love след малко, а сега нека си припомним B.O.B., Хели Уилямс и Airplanes по радио Витоша.

0: Мадона, Сабрина Карпентър и Bring Your Love. Това чухме по радио Витушем. На този уикенд Пловдив беше музикалната столица на Балканите. Първото издание на фестивала Feel Good събра десетки хиляди фенове. На десетките изпълнители излязли на трите сцени в рамките на фестивалното градче край гребната база. За всички присъствали със сигурност останал незабравим спомен от преживяното, но изпълнителите очевидно са останали не по-малко очаровани от страната ни. Това разбирам от последния пост в Инстаграм на Моби, който излезе на сцената в последния ден на фестивала. На видеото виждаме 60-годишния американски музикант на разходка сред природата, разказвайки ни една истинска история с щастлив край. Точната локация не е упомената, но не това е най-важното, защото подобни красиви места в страната ни може да намериш колкото поискаш. Той споделя със своите над 1 милион 600 хиляди последователи, че докато се катерил в една българска планина, е стигнал до една врата с табела по средата на нищото. На табелата пише, че преминаването е строго забранено, но той, понеже не разбира български, си е помислил, че пише добре дошли и в магическата гора всички са добре дошли тук. И именно това прави и върви уверено напред по древните стълби, стига до малка беседка, която описва като къщичката на магиосника, и именно оттам пред очите му се открива истинската магия, гледката към величествените родни планини, която със сигурност го е впечатлила истински, за да пожелае да я покаже на всички. А в замяна получи десетки хиляди харесвания за броени часове, както и благодарности и за незабравимото изпълнение на фестивала в Пловдив. Явно симпатиите ще почна от начало това изречение. Явно симпатиите са взаимни, а чувствата споделени. А ние споделяме добри чувства в компанията на Лиза, Доджи Кет и Рея. Born Again по радио Витуша.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс.

Jonas Blum, Leave Edge of Desire. Това е в ефира на Радио Витоша. Световното първенство приключи. Испания вече са шампиони за втори път в историята си. А като за, както се казва, довиждане и благодаря за рибата, ето няколко момента, които изненадаха, развеселиха и накараха хората да натиснат шер по-често, отколкото са очаквали. Като ситуацията с награждаването след финала на матча между Испания и Аржентина, когато се видя, че американският президент не беше в особено адекватно състояние по време на връчването на купата на шампионите, медалите и последващия престой на сцената. Целият испански отбор изчакваше Тръмп да бъде отведен от Джани Инфантино по-далеч, за да започне да празнува победата си. Междувременно Микел Мерино не пропусна не много деликатно да се пошегува с любимия танц на президента на Съединените американски щати. Друга любопитна ситуация беше с Жерар Пике, който явно не приема много добре това, че неговата бивша съпруга се изявява доста солидно и на това световно. Той има едно участие на световно първенство. Бившата му съпруга обаче за трети път прави песен за мундиала и е изпълни на живо за втори път по време на мундиала тази година. Междувременно Пике трябваше скромно да стои на трибуните заедно със своите синове Милан и Саша и не изглеждаше да се забавлява особено. Уейн Руни пък не се изказа ласково относно онова, което се случи като шоу по време на полувремето на финалния матч на мундиала, но сега няма да го цитирам точно, понеже съм възпитано момче. Друга любопитна ситуация са шотландските гайди. И не само гайдите. Шотландия може да отпадне от мундиала, но не преди шотландските забалянковци в Бостън да изпият цялата бира в местните заведения. Не сме виждали нещо подобно, коментират собственици на барове в града. Междувременно обаче градовете, където Шотландия имаше мачове, бяха огласени от характерните гайди на феновете в карирани

0: колички. А мексиканската вълна пък вече можем да кажем е демоде, защото е време за викингското гребане. Излишно е да обяснявам за какво става дума, който е следил световното кристално ясно, като норвежки фьорд знае за какво иде реч. А Норвегия всъщност има и нов символ и това не е Роал Амундсен, нито пък Грик или Ипсен. Това е 25-годишният Ерлик Холанд, който превърна това да се държиш естествено в мода. На фона на поведение в стил Тръмп или аржентинския национален отбор, може да се каже, че това е добър пример за децата, колкото и сладникаво да звучи. Отново намесваме Холанд. Шегичките по повод топлите отношения между него и Белингън нямат край. Двамата са близки още от времето си заедно в Борусия Дортмунд. Явно толкова сме отвикнали да гледаме нормални позитивни човешки отношения, че тези между играчите на Ман Сити и Реал Мадрид на някои хора им се струват доста странни. Кюрасао на световното първенство по футбол, ами да, също и Кабо Верде. Самото достигане на тези национални тимове на подобна глобална сцена е емоционално събитие не само за тях, но и за всяка малка като брой нация, която не се отказва да търси големите победи. Както и за всяко дете, независимо от происхода, цвета на кожата и социалното си, извинявайте, положение, което вижда, че мечтите са осъществими, ако се трудиш упорито, разбира се, и вярваш в тях. И една от последните ситуации, буквално на финала на Мондиала, звездата на Испания Ламин Ямал вече има европейски световна купа, а е 2 на 19. Не само той обаче успя да привлече световното внимание, а и 3-годишният му брат Кейне, който празнува всяка победа с батко си, пък и всяко появяване на терена с ентусиазъм, от който всеки от нас си има нужда. Много са големи са сладори двамата. И баткото 19-годишния Ямал и 3-годишния му брат. Ами това е, което исках да ви споделя във връзка с Мондиала, който приключи. Тук след малко продължаваме така. Тейм Импала, Джени и Дракула по Радио Витоша.
1: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
2: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до 3 пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
3: Алекса, прибирам се.
4: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
3: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
5: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
6: Швепс и Клайв те очакват на лятното турне на графа от 23 юли до 8 август в Сливен, Бургас, Варна и Пловдив. Предстоят 4 вълнуващи концерта. Ако искаш да усетиш емоциите пред и зад сцената, следи социалните ни канали за ексклюзивно видеосъдържание с партньорството на Швепс. Вкус достоен за твоето време.
7: Медийната подкрепа на Радио Витоша.

Лизо, и About Damn Time. Това е в ефира на Радио Витоша. До новините в 16 продължаваме с ето това всъщност. Шон Пол и Чип Трил след малко. А сега Орлин Павлов и неговото сам по Радио Витоша.

0: Ποσά. Новините.
1: Комисията за защита на конкуренцията започна предварително проучване по сигнали за възможни нарушения на конкуренцията при процедурите на НЗОК за определяне на цените, до които се заплащат медицински изделия, диетични храни и помощни средства за хора с увреждания. Става дума за продукти като глюкомери, протези, инвалидни колички, слухови апарати, очила, инсулинови помпи и други, за които годишно се разходват над 100 милиона евро публични средства. Комисията за защита на конкуренцията проверява дали действащите правила и практики при реимбурсирането ограничават конкуренцията, затрудняват достъпа на фирми до пазара или намаляват конкурентния натиск, което може да се отрази на пациентите и на качеството на продуктите. Анализът обхваща законите за здравното осигуряване, медицинските изделия, обществените поръчки и приложимото европейско законодателство. В проби от река Дунав при лом са открити Ешерихия коли и чревни ентерококи, съобщават от Рези и Монтана. Заради установеното замърсяване, къпането в района е забранено с цел опазване на здравето. Паралелно инспекцията е проверила водата в 24 закрити и 6 открити басейна в областта. Всички те отговарят на изискванията без констатирани отклонения. Контролът се извършва по 14 химични и микробиологични показателя, като допустимото количество свободен хлор е между 0,2 и 0,5 милиграма на литър. През летния сезон РЗИ взема проби най-малко два пъти. Кондуктор на пътнически влак по линията Земен Радомир е задържан, след като е причинил телесна повреда на 51-годишна пътничка. Според първоначалните данни, между двамата, които са познавали, е възникнал скандал, при който 59-годишният служител е ударил жената с касов апарат в областта на окото и е причинил разкъсно-контузна рана. На пострадалата е оказана медицинска помощ. Мъжът е задържан за 24 часа. Образувано е бързо производство и случаят се разследва под наблюдението на прокуратурата. При изключително рядка и високо рискова бременност австралийка роди 4 еднояйчни момичета Емили, Хариет, Катрин и Алекса. Бебетата се появиха на бял свят в кралската болница в Брисбейн чрез планово цезарово сечение. В сложната операция участвал екип от над 20 специалисти. Медиците отбелязват, че подобна бременност е изключително рядка и се случва приблизително веднъж на 15 милиона случая. В момента момиченцата тежат малко над килограм всяко и се намират под денонощна грижа в отделението за интензивно лечение на новородени. Аз съм Росен.

0: Димитров, още новини след час. Южноамериканската футболна конфедерация настоява Мондиал 2030 да бъде разширен до 64 отбора. Президентът Алехандро Домингес подкрепя идеята и призовава ФИФА да въведе промяната за юбилейното издание, което ще отбележи 100 години от първото световно първенство. Домингес подчертава, че турнирът се връща у дома. Уругвай, Аржентина и Парагвай ще приемат откриващите юбилейни матчове, а основни домакини според плана остават Испания, Португалия и Марокко. Идеята за формат с 64 отбора беше лансирана от президента на ФИФА Джани Инфантино преди около 10 дни.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: През нощта над северо-западната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, грамотевици и условия за градушки. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места от северо-запад на изток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Интензивни ще са в източната половина на страната, докато в западните райони ще са на по-малко места, ще има и условия за градушки. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. До 24 юли между 6 и 17 часа за ремонт на асфалтовата настилка поетапно се ограничава движението в 2-километров участък по пътя София-Благоевград в чертите на град Дупница между 331 и 333 километър. Трафикът под отсечката се осъществява в лентата, в която не се работи. Шопирайте внимателно.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Ето ни в началото на последните 60 минути на Витоша на днес. Pink Panther, Сезара Ларсън и Stateside. Слушаме сега.

0: на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Дуа Липа и Illusion. Това чухме по радио Витоша. На светът е пълен с необичайни закони, които звучат като шега, но в някои държави до днес не са отменени. Макар много от тях рядко да се прилагат на практика, те продължават да съществуват в законодателството и често изненадват както местните жители, така и туристите. Та ето няколко любопитни примера. В Швейцария не е добра идея да имате едно морско свинче. Там те се смятат за социални животни и законът цели да предотврати тяхното страдание. Затова отглеждането само на едно морско свинче не се насърчава. Препоръчително е те да живеят поне по двойки и това е писан закон. Във Франция пък не може да кръстите прасе Наполеон. Френското законодателство не позволява домашните прасета да бъдат наричани по този начин. Смята се, че правилото е свързано с уважението към историческата фигура на Наполеон Бонапарт. А във Флорида има закон, който забранява да пеете по бански. Според стар местен закон, пеенето на публично място, докато са облечени само с бански костюм, може да бъде нарушение. Днес това правило почти не се прилага, но формално все още съществува. А в някои части на Австралия електрическите дейности са строго регулирани и определени ремонти, включително подмяната на някои осветителни тела, могат да се извършват единствено от лицензиран електротехник. Гръмнили ти кружката, трябва да се обадиш. Няма начин. А в Италия, по-скоро в редиците

Италиански градове, сред които Рим и Флоренция, местните власти забраняват сядането по стъпалата на известни паметници или храненето около тях, а нарушителите може да бъдат глобени. Една от най-известните забрани в света е свързана с дъвките. Продажбата им в Сингапур е силно ограничена още от 90-те години, за да се поддържа обществената чистота. Изключение се прави само за определени медицински продукти. А в Япония съществува програма за профилактика на здравословни проблеми, при която работодатели и местни власти насърчават редовни профилактични прегледи, включително измерване на обиколката на талията при хора на определена възраст. Макар често да се представя като закон срещу дебелината, всъщност целта е превенция на заболявания. А в Тайланд не е прието да стъпвате върху банкноти. Те изобразяват краля там, а според тайландските закони и традиции, всяко неуважение към неговия образ може да доведе до сериозни санкции. Дори ако банкнотата падне на земята, не е добра идея да я настъпвате. А в Венеция храненето на гълъбите е забранено. В продължение на години туристите масово хранели гълъбите на площад Сан Марко. Заради щетите по историческите сгради, местните власти въвеждат забрана, а нарушителите се глобяват, така че е сериозна работата. Канадското законодателство пък ограничава плащането на големи суми само с монети. Например, не може да платите голяма покупка, използвайки стотици дребни монети, тъй като законът определя максимални стойности за различните номинали. Много от тези правила са създадени преди десетилетия в отговор на конкретни проблеми или ситуации. Някои вече са изгубили практическото си значение, но никога не са били официално отменени. Други пък продължават да се прилагат, защото помагат за опазването на обществения ред, културното наследство или безопасността. А ние продължаваме така. Harry Styles и I Adore You по радио Витоша.

0: Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
2: Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом.
3: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро покрива идеално всички стени и очаквания.
4: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Ела и ви страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Тройка на разсъмване. Номер 1 за безпроблемно събуждане. Само по Радио Витоша.
8: Сряда сутрин в Тройка на разсъмване ще се впуснем в вихъра на културните събития. Ще си поговорим за разцвета на нацията, за духовната храна и за това каква е политиката ни с идеята да инвестираме в тази сфера. И за последния доклад на Сметната палата, според чийто одит за 2021-2023 година Министерство на културата и Националния фонд култура са похарчили пари за, меко казано, странни направления.
9: Артистичната натура се изразява по най-различен начин и ако за някои работното облекло е каска и гъщеризон, то за други е малко по-разчупено.
10: Дали над 66 милиона лева са били похарчени малко неразумно или никой няма право да се бърка и да казва за какво да бъдат похарчени?
8: Четирима министри за този период, двама редовни и двама служебни. Не можеш да се усъмниш, че става дума за една или друга политика, по-скоро за липсата на такава в културната сфера.
9: Истинският творец е над тия неща. На него пари не му трябват, а вдъхновение.
8: Затова в блатото на бюрокрацията и количеството документи дремят и чакат един куп творчески смислени проекти.
10: Дали са толкова смислени, важното е, че фактури са били осребрявани за разходи като маркови чанти, бельо, колани и туристически обувки, като част от парите били изплатени и на изпълнителния директор на фонда.
8: Помним и някои ярки имена от одобрени проекти, като Иво Аръков, например, а помним и някои по-ексцентрични решения. Затова решихме да ви питаме, за какво е най-разумно да отпуска пари Национален фонд култура? За дрехи и бельо? За бинго-шоу с драг кралици? Или хайде малко и за култура?
9: Ако имаме такава. А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, Тройка на разсъмване.
8: Е, ние имаме, парите са другаде.
10: И ще ви събудим утре сутрин точно в 6.

Вини Мини Мирела Заре. Юлска нощ чухме в ефира на радио Виташа на Мат Деймън. Признава, че в една от ключовите сцени в Одисея, част от кадрите с неговите впечатляващи бицепси всъщност са заснети от дама каскадьор. В интервю за подкаста Happy Set Confused, водещият Джош Хоровиц отбелязва отличната физическа форма на актьора, особено бицарите. А Деймън със смивка отвръща, че не може да си припише цялата заслуга за това, което зрителите виждат на екран. Той обясни, че при заснемането на сцените с лестригоните, гигантските войни от Томировия епос, екипът е използвал принудителна перспектива, за да създаде внушителната разлика в ръста между героите. За целта били наети както каскадьори с височина около 2,10 метра, така и изпълнители под 1,5 метра. Именно тогава негов дубльор станала жена каскадьор, която по думите му имала най-впечатляващите ръце, които той някога е виждал. Деймън разказа, че се е запознал с нея в шатрата за хранене по време на снимките и специално отишъл да я прегърне и да й благодари за усилията, които е положила във филма. Актьорът уточни, че в сцените, в които гигантите се извисяват над Одисей, почти всички кадри показват неговите собствени ръце, но подчерта, че приносът на дубльорката заслужава внимание. Одисея е екранизация на едноименния епос, на Омир и проследява изпълнението с опасности за връщане на цар Одисей към Итака след Троянската война, но това са неща, които повтаряме всеки път, когато говорим за филма на Кристофър Нолан, така че айде, няма нужда да ги повтаряме за стотен път. Затова продължаваме с музика Backstreet Boys. Ще напомнят за себе си с една песен от далечната 1999 година, заглавена Larger Than Life. Сега обаче слушаме Давид Гета, Биби Рекса и I'm Good или Blue по Витоша. I'm good.

0: Това чухме по радио Витоша. На Мондиала тази година имаше много мачове с неочаквани обрати и завършици. Не липсваха и инфарктни моменти и самият финал обаче разочарова доста. Матчът за третото място между Франция и Англия бе в пъти по-атрактивен, особено второто полувреме, и интересен за гледане, а реално погледното залог в него нямаше. Въпреки това, финалният матч успя да счупи няколко рекорда. Не всички от тях обаче са положителни и за хвалене. Първият е свързан с вече настоящия световен шампион Испания. Испанците са първият отбор, спечелил световната титла, допускайки само един единствен гол. Този гол Испания допусна в мача си с Белгия на четвъртфиналите. Испания също счупи рекорда за най-дълга серия без загуба на национален отбор – 38 мача. До момента този рекорд се държеше от отбора на Италия, който бе записал 37 мача без загуба в периода 2018-2021. На трето място пък е Аржентина с 36 мача без загуба в периода 2019-2022 година. И понеже стана дума за аржентинците, идва ред и на техния рекорд, но в негативно отношение. Аржентина е първият финалист, който не е отправил нито един удар към вратата на противника си в редовното време. Също така, съобщо на двата си отправени удара в матча, вече държи рекорда за най-малко удари от финалист. Всъщност от 1966 година насам, само три пъти финалист не е успял да отправи нито един удар към противниковата врата в решаващия матч. И трите пъти това е Аржентина. През 1990, през 2014 и сега през 2026 година. Лео Меси пък стана първият възрастен полеви играч, стартирал в финал на световно първенство със своите 39 години и 26 дни. Меси е и единственият играл на три финала на световно първенство през 2014-2022 и сега през 2026 година. А тук продължаваме с Teddy Swims, Mr. Know It All по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

0: Moving to the Sun. Това е в ефира на Радио Витуш 15 минути преди официалния край на работния ден, но и началото на този за Гери с началото на предаването Витуша Драйв. Това обаче е в 17. След малко продължаваме с Notary 54 Ultra. Talk to you по Радио Витуша.
1: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
2: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
6: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл. Диня с малко семки за 59 цента килограма. И банани за евро и 9 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.

The Weeknd и Dancing in the Flames на финала на Витоша на днес с 6 минути до 17 часа старта на Витоша Drive с Гери и разделяме се така. Дамяно Давид, Тайла и Нал Роджерс. Talk to me по радио Витоша. Чао, до утре!

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Министерството на образованието предлага от учебната 2026-27 година националното външно оценяване по български език и литература в 10-ти клас да включва и задачи по история и цивилизации и философия. Тестът ще има 22 задачи и удължено време 120 минути. Целта е изпитът да проверява по-широк набор от знания и умения, свързани с работа с текст, аналитично мислене и граждански компетентности. Форматът е част от постепенното интегриране на различни предмети в националното външно оценяване. Започнало тази година с математиката, където вече има задачи от природните науки. За седмокласниците изпитите остават без промяна. Само по математика и по български език и литература няма промени и в матурите, както и в националното външно оценяване в 4-ти и 7-ми клас. Датите за изпитите в 10-ти клас отново съвпадат с тези за седмокласниците 16 и 18 юни, които ще бъдат неучебни дни. Пловдивската полиция разследва случай, заснет и разпространен в социалните мрежи, в който мъж спира двама младежи в автомобил и твърди, че шофьорът е дишал райски газ. Видеото е публикувано от спортиста Валентин Петров, който казва, че е видял водача да използва балон. От кадрите става ясно, че младежът има условна присъда и е бил задържан преди седмица. Областна дирекция на МВР Пловдив съобщи, че Петров вече е разпитан, а резултатите от проверката се очакват до края на деня. Заместник-омбудсманът Мария Филипова поиска НАП да извърши проверка на рязкото поскъпване на услугата дялово разпределение за сезон 2026-27 година при клиентите на Топлофикация София. Поводът е публикуваната на 16 юли нова ценова листа, в която се виждат увеличения далеч над инфлацията. А за Топлофикация София поскъпването е най-осезаемо. Обслужването на партида расте с 40,76%. Отчитането на топлинен разпределител или водомер с 37%, отчитането на топломер с 31%. При други топлинни счетоводители увеличенията също са значителни, около 30% при Техем, 21% при Директ, 20% при Необо и 15% при Далсия. Абонатите на Топлофикация Бургас ще останат 3 дни без топла вода от 21 юли сутринта до 23 юли вечерта. Причината е планираната подмяна на оборудване на газопреносната мрежа и годишната профилактика на съоръженията. В разгара на туристическия сезон хиляди домакинства и търговски обекти ще бъдат засегнати.

0: ремонти. Дружеството посочва, че ремонтите са необходими за осигуряване на надежна работа на системата през следващия отоплителен сезон. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта над северо-западната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, грамотевици и условия за градушки. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места от северо-запад на изток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Интензивни ще са в източната половина на страната, докато в западните райони ще са на по-малко места. Ще има и условия за градушки. Максималните температури ще са между до 25 и 30 градуса. Движението по автомагистрала Струма в област Кюстендил ще бъде временно променено до 24 юли между 7 и 16.30 заради премахване на край пътна растителност в отсечката между 37 и 56 км. Трафикът в двете посоки се ограничава поетапно в изпреварващата и аварийната лента, а преминаването се осъществява само в активната лента. Шофирайте внимателно.
3: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Росен, и още любопитни новини от деня ще чуем след малко в предаването Drive Time, което стартира точно в този момент, 5 минути след началото на 17. Здравейте от мен, Гери. Време е за поздрави и музикални желания в ефира на Радио Витоша. В минутите до 20 ще бъдем заедно и днес на 21 юли. Очаквам да споделите какво ви се слуша и кого ще поздравите на 0878 50 000. Може да ми се обадите или да пишете във Viber на този номер. Може да ползвате лично съобщение, да пишете в страницата ни в Facebook или в профила ни в Instagram, където ако не сте ни последвали, заповядайте да го направите сега. Днес казваме честит имен ден на всички хора, които носят името Юлиан, Юлиана и Юлии. Казваме и честит рожден ден на обичания български изпълнител графа Владимир Апов графа. Пожелаваме му здраве, музикално вдъхновение и още повече верни фенове. Нека да стартираме днешната ни среща с графа и един път на милион. Поздрави за всички негови почитатели. Какво ви се слуша на вас? Очаквам да разбера в следващите минути.

0: Кери по радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Ние тая път готови веднага
2: да
1: влезем.
2: Готови, не да като вчера, ние да уплюем бразите.
1: Професионалисти. Няма, трябва, да. От класа.
2: Ще ти разкажа за един много интересен медицински случай.
1: Добре, слушам.
2: Който се случва веднъж на 15 милиона. Да.
1: Сериозна работа.
2: При изключително рядка и високо рискова бременност, австралийка роди 4 и еднояечни момичета. Емили, Хариет, Катрин и Алекса.
1: Айде, да се живи.
2: Бебетата се появяват на бял свят в кралската болница в Бризбейн, чрез, разбира се, планово цезарово сечение. В сложната операция участвал екип от 20 специалисти. Медиците отбелязват, че подобна бременност е изключително рядка и се случва наистина приблизително веднъж на 15 милиона случая. В момента момиченцата тежат малко над 1 кг всяко.
1: Милички.
2: И се намират под денонощна грижа в отделението за интензивно лечение за новородени.
1: Милинките, да, живи, да, здрави, да са живи и да здрави. Да. Тая майка героиня, 4 деца да износиш, че да ги родиш, това не
2: е... До година, от година. Следващата седмица 2 кг и нещо.
1: Ами да, е така. Да. Бързичко, бързичко да се възстановят.
2: Да, но мама да има кармаче.
1: Еми,
2: главни 4 гърла.
1: Тя ги е износила 9 месеца, сега за едната карма няма да такова. Обаче, какви сме разбирачи,
2: ще кажеш, че току-що съм родил третото.
1: Четвъртото идва. Сед Ширен сега повиташ.

0: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
1: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
0: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
1: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
2: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
3: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
2: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
3: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
2: Доверието е от вас.
3: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно. Едно.
4: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless – новото усещане за комфорт. С Midea – времето е ваша идея.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.

0: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лиянци. Дайте път на новите идеи. Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище.

0: Витуша.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша, топ 20.

Джемин, поздравите в ефира на радио Витоша Валят. Благодарим на Бисер за хубавите пожелания. Пожелаваме хубав следобед на него. Невена я чакаме още да си избере песен. Ага, Папи Ханс иска. Добре, Невена, след малко за теб. Сега Перинси и Лили Уд по Витоша. Музиката.

Moonlit Floor или Kiss Me на Лиса слушахме в ефира на Радио Витоша днес на 21 юли. 21, нали? Да, 21 юли. 29 са градусите пък навън. Не ни очакват валежи, макар че за утрешния ден се дават даже и опасно време. До 65 литра дъжд, грамотевици и градушки. Но това в сряда. Да се наслаждаваме сега на хубавата слънчева вечер. Макар че още не е вечер. Имаме още малко време, докато се тъмни, даже доста. Нямаме време обаче за Don't Call Me Baby, Madison Avenue, повикаш.

Бон си казаха, всъщност Imagine Dragon си казаха тежката дума с Бонс. Обърках се малко, нормално бъркваме се, защото има магнитни бури, а и още е ретрограден Меркурий. Все е оправдание. За магнитните бури обаче да ви кажа, утре застигат Земята, смущенията могат да бъдат усетени от по-чувствителните хора. Имайте едно на ум. А сега BTS и Swim по Витуша.

0: Let Me Be The Second Voice в ефира на Радио Витоша и едни 10 минути, които ни делят от последната емисия новини за деня, представена ни от Росен Димитров след малко. Изкусителната Меган Фокс ще се завърне към една от най-разпознаваемите роли в кариерата си в подготвянето на продължението на хорър-комедията Тялото на Дженифър. Та и това ще ни бъде представено. Актрисата отново ще изиграе Дженифър Чек, ученичката превърната в човекояден ден след неуспешен ритуал. Към проекта се завръща режисьорката на оригиналния филм Карин Косама и сценаристката Диабло Коуди. Очаква се снимките да започнат през октомври. Ще се снима във Ванкувър, но студиото все още не е обявило официално график на продукцията, така че и не мога да ви кажа кога ще излезе. През 2009 година беше така премиерата на Тялото на Дженифър и проследи популярната гимназистка тогава, която след провален ритуал започва така да си хапват в своите съученици. Не особено добра идея. Премиерната дата и официално заглавие на продължението не са обявени, както вече ви казах, но бъдете сигурни, ще ви обявя, така както обявявам с какво продължаваме след малко по Витоша. Miss You More и Минали.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
3: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
4: Спестявай в Била. Вземи селски домати Била градини 2 броя за 2 евро и 69 цента. Пътладжани Била градини 1 евро и 45 цента за килограм. И червени пиперки 1 евро и 99 цента за килограм. До 22 юли в Била.
5: Швепс и Клайв те очакват на лятното турне на графа. От 23 юли до 8 август в Сливен, Бургас, Варна и Пловдив предстоят 4 вълнуващи концерта. Ако искаш да усетиш емоциите пред и зад сцената, следи социалните ни канали за ексклюзивно видеосъдържание с партньорството на Швепс. Вкус достоен за твоето време. С медийната подкрепа на Радио Витоша.
6: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Съединяйте гласа за, един против и двама въздържал се. Депутатите от парламентарната комисия по отбрана одобриха предложението на Министерския съвет за разполагане на американски военнослужащи и самолети на летище Безмер. Предложението предвижда на летището да бъдат разположени до 8 американски самолета и до 250 военнослужащи. Окончателното решение трябва да бъде взето от Народното събрание. Министерството на образованието публикува за обществено обсъждане проекта за график на учебното време през 2026-2027 година. В него са описани ваканциите, неучебните дни и началото и края на двата срока. След едномесечен период всички предложения ще бъдат разгледани и съобразени с нормативните изисквания. Графикът гарантира задължителния брой учебни дни от 1 до 3 класа 160 дни, от 4 до 6 класа 170 дни, от 7 до 11 180 дни и 12 класа 155 дни. Предложените периоди са следните: коледна ваканция между 24 декември и 3 януари 2027, почивка между сроковете между 30 януари и 2 февруари 2027. Пролетната ваканция в проекта е записана от 1 до 11 клас да бъде между 3 и 11 април 2027. Окръжният съд в Бургас наложи мярка за неотклонение домашен арест с електронна гривна на двамата служители на Националната агенция за приходите. Мъжете са с повдигнати обвинения за поискан и получен подкуп в размер на 300 евро след проверка на търговски обекта в Черноморец и установени нарушения. Окръжната прокуратура поиска постоянен арест за двамата данъчни инспектори заради високата обществена опасност и риск от укриване или извършване на друго престъпление. Защитата на двамата служители от приходната агенция настоя за по-лека мярка домашен арест. Аспаруховият мост във Варна ще бъде подложен на цялостен ремонт за първи път от построяването му преди 50 години. Агенция Пътна инфраструктура е приела окончателния технически доклад, включващ експертиза за състоянието, сеизмичната устойчивост и необходимите конструктивни дейности. Направени са подробни обследвания, които показват сериозни проблеми в носещите колони, на места бетонът е разрушен, а арматурата оголена. Мостът е ключова връзка между кварталите Аспарухово и Галата и между Северното и Южното Черноморие, а до сега е ремонтиран само частично. Плановете включват укрепване на конструкцията, ремонт на колоните, обновяване на парапетите, осветлението и контактната мрежа на тролейбусите, както и изграждане на велоалеи. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час. Назначението на Зинедин Зидан за селекционер на Франция изглежда практически финализирано. Според трансферния експерт Фабрицио Романо, 54-годишният специалист вече е подписал договор до средата на 2030 година, като информацията беше публикувана в неговия профил в Инстаграм. Екипа също съобщи, че Зидан ще наследи и Дидие Дешан, който се оттегля след 14 години начело на петлите и след четвъртото място на Мондиал 2026. Френската футболна федерация все още не е потвърдила официално назначение.

0: изречението. Зидан има впечатляваща треньорска кариера в Реал Мадрид, където спечели 3 пъти Шампионската лига и 2 пъти титлата в Ла Лига. Като футболист е световен шампион от 1998, европейски от 2000-та и носител на Шампионската лига от 2002. Последният му матч на професионално ниво беше финалът на Мондиал 2006, когато бе изгонен след удар с глава срещу Марко Матераци.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: През нощта над северо-западната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, грамотевици и условия за градушки. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места от северо-запад на изток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Интензивни ще са в източната половина на страната, докато в западните райони ще са на по-малко места. Ще има и условия за градушки. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. До 24 юли между 6 и 17 часа за ремонт на асфалтовата настилка поетапно се ограничава движението в 2-километров участък по пътя София-Благоевград в чертите на град Дупница между 331 и 333 километър. Трафикът в отсечката се осъществява в лентата, в която не се работи. Шофирайте внимателно.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Добре дошъл на 18-я час, казваме в ефира на Радио Витоша и стартираме заедно с Майли Сайрас и Флауърс. Какво ви се слуша на вас, ви питам и тази вечер, 21 юли. Кого искате да поздравите също така във вторник вечерта? 0878-50-1000, телефонът на ваше разположение в минутите до 20. Може да ми се обадите или да пишете във Viber, както и на лично съобщение в страницата ни във Facebook. Така, ми казах всичко, нали? Сега е време за музика.
2: Следвай музиката.

0: Гери по Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Доброто настроение и хубавата музика са тук в ефира на Радио Витоша и първите 10 минути от началото на 18-я час изминаха. Аз съм Гери, това е Drive Time. Обикновено можем да споменем за някоя друга депресия. Да, обаче никакви депресии през лятото, нали така. И все пак оказва се, че малка част от хората изпитват лятна такава. И тя може да бъде също толкова тежка, колкото и, например, зимната. Не, аз я знаем много добре. Неотдавнашно проучване установява, че лятното сезонно афективно разстройство е нетипично подтип, който засяга 0,57% от световното население, а в сравнение с зимното, което засяга 5%, разликата си е огромна. Състоянието може да бъде предизвикано от горещи вълни и тропически нощи, като симптомите варират от по-лека форма на лятна тъга до така малко по-тежки депресивни прояви, като безсъние, загуба на апетит, възбуда и тревожност. Поддържането на режим, избягването на екстремни горещини и поставянето на съня като приоритет могат да помогнат за облегчаване на състоянието, а също и хубавата музика, с която веднага продължаваме, за да няма такива намусени физиономи. Само усмивки желая. Пожелавам ви сега и хубава вечер за Weekend I Can't Feel My Face и очаквам да чуя какво ви се слуша на вас на 0878 50 000.

0: През юли попитай Хей Лили и избери продукти с до 37% отстъпка на топ марки като Women's Secret, Nature Vagiva, Bros, Rivana, Sunlike и Herbis.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
5: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
6: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
7: Бързо е, разбира се. Това е Изумата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
6: Сигурно е, казваш.
7: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
8: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
9: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
10: Спестявай в Била. Вземи селски домати Била градини 2 броя за 2 евро и 69 цента. Пътлъджани Била градини 1 евро и 45 цента за килограм. И червени пиперки 1 евро и 99 цента за килограм. До 22 юли в Била. Била.

0: Радио Витоша.
1: Сряда сутрин в Тройка на разсънване ще се впуснем в вихъра на културните събития. Ще си поговорим за разцвета на нацията, за духовната храна и за това каква е политиката ни с идеята да инвестираме в тази сфера. И за последния доклад на Сметната палата, според чийто одит за 2021-2023 година Министерство на културата и Националния фонд култура са похарчили пари за, меко казано, странни направления.
2: Артистичната натура се изразява по най-различен начин и ако за някои работното облекло е каска и гъщеризон, то за други е малко по-разчупено.
3: Дали над 66 милиона лева са били похарчени малко неразумно или никой няма право да се бърка и да казва за какво да бъдат похарчени?
1: Четирима министри за този период, двама редовни и двама служебни. Не можеш да се усъмниш, че става дума за една или друга политика, по-скоро за липсата на такава в културната сфера.
2: Истинският творец е над тия неща. На него пари не му трябват, а вдъхновение.
1: Затова в блатото на бюрокрацията и количеството документи дремят и чакат един куп творчески смислени проекти.
3: Дали са толкова смислени, важното е, че фактури са били осребрявани за разходи като маркови чанти, бельо, колани и туристически обувки, като част от парите били изплатени и на изпълнителния директор на фонда.
1: Помни ми някои ярки имена от одобрени проекти, като Иво Аръков, например, а помним и някои по-ексцентрични решения. Затова решихме да ви питаме, за какво е най-разумно да отпуска пари Национален фонд култура? За дрехи и бельо? За бинго-шоу с драг кралици или хайде малко и за култура?
2: Ако имаме такава. А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша Тройка на разсъмване.
1: Е, ние имаме, парите са другаде.
3: И ще ви събудим утре сутрин точно в 6.

Тейлор Суифт и един въпрос от мен. Създавате ли си спомени това лято? Не забравяйте, лято 2026, 21 юли. Поздрави за всички, които се чувстват чудесно. Ако не се чувствате чудесно, ей сега, Поли Генова със спомени ще ви накара да се почувствате така.

Ариана Гранде звуча в ефира на Радио Витоша, но отстъпи мястото си на Сирил и Stumbling In, а вие имате право да изберете своята песен за тази вечер на 087 850 000. Очаквам ви.

0: A New Religion, Vibrexy, Faithless. Тръгваме напред към 19-я час. Още информация за времето, както и за трафика в момента. След това ще има и поздрав в следващия час. Павел Иванов си пожела песен, като я чухме преди малко, така че Павел, моля за малко търпение, но поздравите ги получаваш със сигурност. Тейт Макри, след малко слушаме за теб по Витуша.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
2: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
5: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
6: Cinema City печелиш цяло лято. Вземи скреч карта с всеки билет или меню от бара и открий някоя от над 190 000 награди. Билети за кино, пуканки, начос, освежаващи напитки, продукти Coco Solis, спа уикенди, кафе машина Lavazza, Сешуар, Dreamy Pocket Pro и ваучери за гориво от Shell.

0: През нощта над северо-западната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, грамотевици и условия за градушки. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места от северо-запад на изток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Интензивни ще са в източната половина на страната, докато в западните райони ще са на по-малко места. Ще има и условия за градушки. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса.
1: И добри новини за шофьорите. Движението по новоизградения пътен възел Ботевград на първокласния път Ботевград-Мездра вече официално е пуснато. Съоръжението е на две нива и ще осигури по-бързо и по-безопасно преминаване по трасето. Шофирайте внимателно.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: Две минути след началото на 19-я час ще поставим и музикалното такова с Дейв и Таймс. Какво ви се слуша на вас? Аз отново ви питам и ни остават още 58 минути на разположение, за да изпълня вашите музикални желания. Вие сте на ход. 087-850-1000 телефонът, на който ви очаквам. Може да ми се обадите или да пишете във Viber. Може да пишете и лично съобщение в страницата на Радио Витоша във Facebook или в профила на Радио Витоша в Instagram.
2: Следвай музиката.

0: momenti sprijatelji. Ozo Plomari.
1: 10 минути след началото на 19-я час, представям си ви някъде на почивка. Ако сте точно така, чувствате се поздравени от ефира на Радио Витоша. Всички знаем обаче и за предизвикателството, което може да се окаже, а именно поддържането на добра форма, докато сме на почивка. Никой не иска да захвърли седмици, в някои случаи дори месеци прогрес, който е плод на труд и постоянство. И въпреки това не са малко хората, които с лека ръка го правят докато пътуват. Откъсването от всекидневието и промяната на обстановката в повечето случаи водят до отпускане и подхлъзване, що се отнася до тренировъчната ни програма или хранителния ни режим. Понякога и забравяме всички полезни навици, които сме градили. Тази промяна създава временни бариери, които в нормалното ни ежедневие не съществуват. А кои са най-практичните съвети? Хидратирайте тялото си редовно, планирайте добре пътуването, включително и храненията, може да си ги намислите и намечтаете, и да се запасите с сурови ядки, плодове, зеленчуци и така нататък. Също така може да подходите внимателно в ресторантите, ако ще сядате на заведение, и да консумирате правилните напитки. Аз винаги гласувам за водата. Планирайте и тренировки, проучете къде може да тренирате и направете план кога ще направите съответните тренировки и от какво се състоят те, защото лято 2027, ей го е къде е, ще дойде и какво правим тогава. Ако има спа съоръжения, може да си ги ползвате и не пропускайте, например, закуската. Намалете обаче количеството храна. Дори спазването на някои от съветите няма да загуби постигнатите резултати и да се върнете в изходна точка, дори да всъщност да не го спазвате. Не е необходимо да изпълнявате всяка една точка и да провалите удоволствието от почивката си, но може да изберете едно нещо, което да сте си сигурни, че ще спазвате. Аз, например, бих ви предложила да слушате хубава музика и да танцувате непрекъснато. Затова веднага ви горявам. Шаун Мендес и Камила Кабело са тук в ефира на Радио Витоша с Сеньорита за вас.

0: скъпи! Уикенда съм в командировка в Старосел.
1: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
0: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
1: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
2: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро покрива идеално всички стени и очаквания. Алекса, прибирам се.
3: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
2: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
4: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
5: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85
6: 80. Слушай радио Витоша онлайн на всички.

Stay the Kid LAROI с Джастин Бибър ни водят към един обещан поздрав от миналия час. За Павел Иванов слушаме сега BTS и Swim в ефира на Радио Витоша.

Bring Your Love, Мадонна и Сабрина Карпентер се настаниха удобно в ефира на Радио Витоша. Утре дъждовете също ще се настанят удобно в Силистра, Шумен, Варна, Бургас, Ямбо. Поздрави за всички, които ни слушат там с Алекс Лорен и Fever Dream.

Baby One More Time и Britney Spears, която ни завърна към 1998 година. А сега обаче да видим вие къде ще ни заведете с вашите поздрави и музикални желания, които очаквам още 20 минути. 087-850-1000 е телефонът, на който може да се обадите или да пишете във Viber. Обади ни се Никола, който иска да поздрави своя баща Геннадий с пожелание за лек път. Ще чуем за вас сега Миро и Любов като небе. Лек път на всички, които пътуват. Съ. Бориславова или просто да кажем госпожица или госпожа Бориславова си пожела Take Me There на Дати. Много хубави думи сте ни написала. Благодарим да ви се връщат хубавите пожелания. Take Me There ще чуем след малко за вас. А сега, както вече обещах, Миро и Любов като небе настъпва в радио, в ефира на Радио Витоша.

0: Take Me There, слушаме в ефира на Радио Витушен днес на този толкова специален ден, 21 юли. Специални поздрави за най-прекрасната кома. Поздравите са от Боле. Има и невероятен, незабравим рожден ден. Кома Анжела. Анжела Петрова и цялото семейство живи и здрави и много, много, много щастливи. Все така прекрасни бъдете. Това е последният поздрав за тази вечер. Ами така, със специални поздрави ще завършим. Но разбира се, няма как да не завършим и с темата на тройка на разсъмване за утре сутрин. Милена, Кирил и Тодор ще ни попитат за какво е най-разумно да отпуска пари Национален фонд култура за дрехи и бельо, за бинго-шоу с драг кралици или хайде малко и за култура. Ами, добре, вече може да коментирате тази тема в страницата на Тройка на разсъмване във Фейсбук. Ще ми бъде любопитно да чуя и да прочета вашето мнение. Аз ще го и чуя утре сутрин в Тройка на разсъмване. Милена, Кирил и Тодор ще ви очакват точно в 6. А сега, до края на този час, ще се насладим на компанията на Рема и Селена Гомес, както и на Молоко. Имайте хубава вечер и не забравяйте утре малко след 17. Имаме среща в ефира на Радио Витуша с мен, Гери. Чао!
1: Cinema City печелиш цяло лято.

0: напитки, продукти, кофе соли, спа уикенди, кафе машина лаваца, сешуар, Dreamy Pocket Pro и ваучери за гориво от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City.
1: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш революция.

0: повече реф поинтс през целия юли. Паркирай умно. Сем Парк. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията реф поинтс.
1: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
3: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max BG.